zor bilmeyirik biz. Gecəni süpədək göynəyirik biz. Gələn gedəni dinləyirik biz. O gündə o anda heç olmayaydı. Heç nədən bir sözü biz dağ eylədik. Yalanı düz sözə dayaq eylədik. Qaranlıq rəngə boya eylədik. O gündən

Salam. Sabahınız xeyirli olsun, istəkli dinləyicilər. Azərbaycanın Səsi Radiosunun Güney Azərbaycan redaksiyası Bakıdan verilişlərinin yayımına başlayır. Xatırladırıq ki, bizim verilişlərə hər gün Bakı vaxtı ilə saat 8:25-dən 11:25-ə, 12-dən 13-ə, 14-dən 15-ə və 18-dən 21-ə kimi qulaq asa bilərsiniz. Verilişlərimiz Azersat Peyki vasitəsilə radioaz.inter və www.aztv canlı yayım internet saytının Radio Int səhifəsində yayımlanır.

Salam hörmətli dinləyicilər, Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim edir. Studiyada Natəvan Sadıqovadır. Əvvəlcə bəzi xəbərlərdən başlıqlar. Prezident İlham Əliyev Azərbaycanda keçiriləcək U-15 Dünya Çempionatı və festivalı ilə bağlı sərəncam imzalayıb. Bakı İSESKO-nun mühüm tədbirinə ev sahibliyi edir. İndi isə daha ətraflı. Prezident İlham Əliyev 15 yaşına dək oğlanlar arasında futbol üzrə ilk dünya çempionatı və festivalının 2026-cı ildə Azərbaycanda

keçirilməsi ilə əlaqədar tədbirlər haqqında sərəncam imzalayıb. Sərəncamda qeyd olunur ki, Beynəlxalq Futbol Federasiyaları Assosiasiyası Şurası Bürosunun iclasında 15 yaşına dək olanlar arasında futbol üzrə ilk

bölməsinə xidmət edəcək. Sərəncama əsasən 15 yaşına dək oğlanlar arasında futbol üzrə ilk dünya çempionatı və festivalının Azərbaycanda keçirilməsi ilə bağlı tədbirlərin əlaqələndirilməsi və zəruri məsələlərin həlli 20 yaşmalının Azərbaycanda keçirilməsi ilə bağlı tədbirlərin əlaqələndirilməsi və zəruri məsələlərin həlli 20 yaşına dək kişilər arasında futbol üzrə dünya çempionatının 2027-ci ildə Azərbaycanda keçirilməsi ilə əlaqədar yaradılmış təşkilat komitəsinə həvalə edilib. Bakıda İslam dünyasını gələcəyə hazırlamaq, strateji gələcək araşdırmaları bələdçisinin təqdimatı və uyğunlaşdırılması mövzusunda Global Gələcək Araşdırmaları üzrə Əlaqələndirici Şəxslər Təşəbbüsü adlı tədbir təşkil olunub. İslam Dünyası Təhsil, Elm və Mədəniyyət Təşkilatının Bakıda fəaliyyət göstərən regional ofisi və İSESK-ın Gələcək Araşdırmaları və Süni İntellekt Mərkəzinin tərəfdaşlığı ilə keçirilən tədbirdə İSESK-ın strateji gələcək araşdırmaları bələdçisinin hazırlaması üzrə iştirakçı prosesin rəsmən başlandığı elan edilib. Bu, institusional istinad sənədi üz dövlətlərdə milli gələcək araşdırmaları potensialının gücləndirilməsinə, eləcə də qabaqlayıcı inanışmaların dövlət siyasəti, strateji planlaşdırma, idarə etmə və qərar qəbul etmə proseslərini inteqrasiyasına dəstək verməyə hədəfləyir. Qarabağ Universiteti 2026-2027-ci tədris ili üzrə qəbul prosesinə hazırlaşan abituriyentlər və onların valideynləri üçün açıq qapı günləri təşkil edir. İyulun 27-sindən avqustun 7-sinə dək davam edəcək açıq qapı bazar günü istisna olmaqla hər gün saat 14:00-dan 17:00-a dək keçiriləcək. İştirakçılar universitetin tədris korpusları, laboratoriyaları, tələbə şəhərci və digər infrastruktur obyektləri ilə tanış olmaq imkanı əldə edəcəklər. Eyni zamanda akademik heyətlə görüşərək tədris proqramları, ixtisas seçimi, tələbə həyatı və qəbul prosesi barədə ətraflı məlumat ala, onları maraqlandıran suallara cavab tapa biləcəklər. Açıq qapı günlərinin məqsədi abituriyentlərin Qarabağ Universitetinin təhsil imkanları, akademik mühiti və kampus həyatı ilə yaxından tanış olmaları üçün şərait yaratmaqdır. Qazaxıstan malların rəqəmsal izlənilməsi sistemlərinin inteqrasiyası sayəsində Azərbaycanla əməkdaşlıq üçün əhəmiyyətli potensial görür. Bu barədə Qazaxıstanın Ticarət və İnteqrasiya Nazirinin müavini Aset Nusupov bildirib. O qeyd edib ki, iki ölkə arasında elektron sənəd dövriyyəsi platformalarının bircə istifadəsi istiqamətində də əməkdaşlıq potensialı mövcuddur. Bu, yüklərin Xəzər limanlarından keçid müddətini qısaldacaq və marşrutu daha da rəqabət qabiliyyətli edəcək, deyə o bildirib. Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim etdi.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Azərbaycan Radiosu Azərbaycanın tarixdən gələn səsidir. Azərbaycan Radiosu Azərbaycanın yaşıdır. Azərbaycan Radiosu Azərbaycanın qalibiyyət səsidir və Azərbaycan Radiosu həm də Azərbaycanın qlobal qalibiyyətinin sədasını dünyaya çatdıran bəsdir. Təbii ki, Beynəlxalq Radionun gördüyü işlər, müzakirəyə çıxartdığı mövzular, platforma kimi oynadığı rol, informasiya müharibəsində də önəmli yerə malikdir. Çünki beynəlxalq redaksiyalardan səslənən Azərbaycan həqiqətləri strateji bir məqsədə xidmət edir və bu mənada 100 illik, televiziyanın 70 illik, beynəlxalq radionun 85 illik, az qala bir əsrə bərabər, siklə bərabər işi, xidməti, əhəmiyyəti ön plana çıxardır. Yəni ki, səsin də yaddaşı var. Azərbaycan tarixinin özüdür Azərbaycan radiosu və o ana laylası qədər bir ənənəyə, qədimliyə, şirinliyə malikdir, hansı kəmin ifadə ilə elə ifradə çıxmışsınız, danışır Azərbaycan radiosu. Nə qədər Azərbaycan yaşayacaq, o qədər də Azərbaycan radiosu mövcud olacaq.
2: Politolog Əziz Əlibəyli.

0: Yeni Reallıqlar Beynəlxalq Radio 85
1: 24 saat sizinlə Beynəlxalq Radio 85
2: Dənilən şeiri sən yaza bilərsən. Yani çox zəngin, çox melodik və gözəldir. Və təkcə ona görə yox ki, bu bizim dilimizdir. Mən yani eşitmişəm bir çox həmkarlarımdan, bir çox insanlardan ki, doğrudan da çox zəngin və gözəl dildir. Və mən düşünürəm və əminəm ki, Azərbaycan xalqı tamamilə bu fikirləri bölüşür. Əgər biz müstəmləkəçilik illərində dilimizi qoruya bilmişiksə və bizim əcdadlarımız onu bizə əmanət veriblərsə, necə ola bilər ki, biz bugün bu dilimizi qorumayaq?

başım üstə məğrur-məğrur dalğalanan, bayrağına canım qurban, Azərbaycan. Ruhuma can, cismim üçün vətən olan, torpağına canım qurban, Azərbaycan. Torpağına

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Radio Azərbaycan həqiqətlərinin çatdırılması istiqamətində çox mühüm bir addım attı. Konkret şəkildə Azərbaycan Dövlət Televiziyası ilə birlikdə Azərbaycan Radiosunun Azərbaycan xalqının inkişafındakı rolu əvəz edilməzdir. Beynəlxalq radionun fəaliyyəti olduqca mütəşəkkildir və dəfələrlə Beynəlxalq radioda çıxış etmiş, Beynəlxalq radionun tədbirlərinə qatılmış bir ekspert olaraq onu deyə bilərəm ki, çox peşəkar komanda fəaliyyət göstərir Beynəlxalq radioda və çox böyük təvazökarlıqla, demək, media siyasətinə ciddi şəkildə riayət etməklə və burada ədalət kontekstini qorumaq şərtindən çox gözəl həm tamaşaçıya, həm hörmət bəsləyirlər. Mən Azərbaycan Dövlət Televiziyasının, Radiosunun və Beynəlxalq Radionun əməkdaşlarını bu gözəl gün münasibəti ilə təbrik edirəm və yeni uğurlar arzu edirəm hər birinə. Həqiqətən də Dövlət Televiziyasına da, radiomuza da, Beynəlxalq Radioya da çox güclü şəkildə ehtiyac var və bundan sonra da onların varlığı Azərbaycanın həqiqətlərinin iç dünya ictimaiyyətinə çatdırılması, Azərbaycan insanının məlumat bazasının yenilənməsi və Azərbaycanın ictimai-siyasi sabitliyinin daha da inkişafı və onun qorunub saxlanılması yolunda ən böyük uğurlardan biri olacaqdır.
0: Politoloq Zeynal Əmrəliyev.

Ey qəhrəman övladın, şanlı vətəni, səndən ötürü can verməyə cümlə hazırız. Səndən ötürü qan tökməyə cümlə qadiriz. Üç rəngli bayrağınla məsud yaşa. Minlərlə can qurban oldu. Sinən hərbə meydan oldu. Hüququndan keçən əsgər hərə bir qəhrəman oldu. Sən olasan Gülüstan, sənə hər an can qurban. Sənə min bir məhəbbət sinəmdə tutmuş məkan. Namusunu hifz etməyə, bayrağını yüksəltməyə cümlə gənclər müştaqdır. Şanlı vətən, şanlı vətən, Azərbaycan, Azərbaycan.

Beynəlxalq Radionun efirində Azərbaycanın səsi proqramını təqdim edirik. Azərbaycan bugün rubrikasında sülh və quruculuq dövründən danışırıq.

ölkəmiz regionda sülhün və əməkdaşlığın inkişafı istiqamətində bir çox təşəbbüslərə imza atıb və atmaqdadır. Bu, istər siyasi, istər iqtisadi, istərsə də mədəni əlaqələr fonunda əsaslı nəticələrlə özünü göstərir. Prezident İlham Əliyev çıxışlarında vurğulayır ki, Azərbaycan hər zaman əməkdaşlığa hazırdır və bunun üçün öz mövqeyini aydın nümayiş etdirir. Əlbəttə ki, deyilənlərə diplomatik əlaqələr, ölkəmizdə keçirilən görüşlər, xüsusən də Azərbaycanın ev sahibliyi etdiyi beynəlxalq tədbirlər deyilən fikirləri əsaslandırır. Burada ən vacib məqam baş verən proseslərə dünyanın və dünya mediasının birbaşa şahidlik etməsidir. Son tədbirlər sırasında may ayında ölkəmizdə keçirilən Ümumdünya Şəhər Salma Forumunun 13-cü sessiyası və iyulun 13-də Şuşada sülhün təşviqində medianın missiyası, həqiqətin bərpası və etimadın yenidən qurulması mövzusunda 4-cü Şuşa Qlobal Media Forumunu misal çəkmək olar. Bu tədbirdə dünyanın mədəniyyət beşiyi olan Şuşanın qonaqları gördükləri mənzərəni heyranlıqla qarşıladılar. Həqiqətən də azad olunan ərazilərdə qısa müddət ərzində aparılan işlər alınan nəticələr qarşısında təəccübləməmək mümkün deyildi. Bütün bunlar regionda sülh yaratmaq siyasətinə sadiq qalan Azərbaycanın açıq, aydın mövqeyinin nümayişiydi. İlin əvvəlində ölkə başçımız İlham Əliyevin yerli kanallara müsahibəsində qeyd etdiyi kimi, indi sülh və quruculuq dövrüdür.

sülh dövrüdür, quruculuq dövrüdür. Biz bu dövrü yaşayırıq. Hər an ayı olmalıyıq, güclü olmalıyıq. Hər an öz torpağımızı müdafiə etmək üçün güclü olmalıyıq, hazır olmalıyıq və əminəm ki, bundan sonra heç vaxt bir qarış torpağımız heç kimin tapdağı altına düşməyəcək. Bunun üçün həm güc var, həm iradə var, xalqın birliyi var, güclü Azərbaycan dövləti var.

ölkə başçımız vurğulayır ki, Qarabağ və Şuşa ilə tanış olmaq məqsədi ilə dünyanın müxtəlif güşələrindən media nümayəndələri üçün ölkəmizdə mühit yaradılıb. Qonaqlar Qarabağın inkişafını yenidən qurmanı görürlər. Onlar ilk dəfə gəldikləri zaman bəlkə də yalnız dağıntıları gördülər, lakin indi şəhərləri görürlər. Onlar yeni mənzillərdə və evlərdə yaşayan insanları görürlər. Müxtəlif mediadan olan bir çox insanlar əminəm ki, Şuşada görüşdən sonra yaxın dostlara çevrilirlər. Əlbəttə ki, bizim üçün mühüm meyar qərarların qəbul edilməsi prosesinə təsir göstərən, öz ölkələrində və onun hüdudlarından kənarda ictimai rəyi formalaşdıran insanlardan ibarət böyük qrupu toplamaqdır.

Azərbaycanın səsi proqramında Azərbaycan bugün rubrikasını Smart City, vətəndaşlar üçün rahat yaşayış məkanı adlı söhbətlə davam etdiririk.

Gələcəyin şəhərləri necə qurulmalıdır? Əlbəttə ki, bu şəhərlər ilk növbədə sakinlərin ehtiyaclarına uyğun layihələndirilir. Texnologiyalar isə bu məqsədə çatmaq üçün vasitə rolunu oynayır. Məhz vətəndaşların rahatlığı, funksional şəhər mühiti və səmərəli idarə etmə Smart City konsepsiyasının əsasını təşkil edir. Mütəxəssislər qeyd edirlər ki, müasir şəhərlərin idarə olunmasında rəqəmsal texnologiyalar və süni intellektin rolu getdikcə artır. Bununla belə bu texnologiyalar məqsəd deyil. Texnologiya insan fəaliyyətini dəstəkləyən vasitə kimi qiymətləndirilir. Azərbaycanda xüsusən də azad olunan ərazilərdə salınan şəhərlər müasir tələblər əsasında qurulur. Əlbəttə ki, şəhər salmada memarlıq, abadlıq və estetik görünüşün qorunmasına mütləq şəkildə əməl edilir. Ümumiyyətlə, hər bir yeni şəhər sakinlərin zövqünü oxşamalıdır. Meydanlar və yaşıllıq sahələri vahid konsepsiya əsasında formalaşdırılmalıdır. Eyni zamanda müasir informasiya sistemləri və şəhər mühitinin vizual şəkli də sakinlərin rahatlığına xidmət etməlidir. Qeyd edək ki, istər paytaxtdakı Ağ şəhər, istərsə də regionlarda, habelə azad olunan ərazilərdə yenidən salınan hər bir şəhər layihəsində Smart City vətəndaşlar üçün rahat yaşayış məkanına çevrilib. Burada ekoloji təmiz şəhərin salınması əsas göstərici kimi ön planda dayanır. Sonda bir daha vurğulayaq ki, Smart City gələcəyin şəhərləri həm istismar müddətində, həm də idarə etmədə sakinlərin rahatlığını təmin edən sistemdir. Layihənin məqsədi vətəndaşların şəhərdə hər bir xidmətə vaxt itirmədən çata bilməsidir. Bu ərazilərdə şəhər nəqliyyatı, xidmət sahələri və ümumilikdə şəhər təsərrüfatı nizamlı şəkildə qurulur. Azərbaycanda gələcəyin şəhərləri layihəsi icra olunur və bu proqrama uyğun olaraq göstəricilər əsaslı şəkildə icra edilir.

0: Bura Azərbaycandır. Beynəlxalq Radio 85.
1: Təqvimdə xatırlananlar.
0: Təqvimdə xatırlananlar.
1: İzi sözü qalan şəxsiyyətlər.

Odlar Yurdu, Qarabağ Şikəstəsi, Qəm Pəncərəsi, Çanaqqala operalarının müəllifi, bəstəkar, xalq artisti, professor Vasif Adıgözəlov 28 iyul 1935-ci ildə anadan olub. Azərbaycan musiqi tarixində öz dəsti xətti ilə fərqlənən bəstəkarın Ölülər, Natəvan kantataları və romansları musiqi xəzinəmizin qiymətli inciləridir. Bəstəkar Vasif Adıgözəlov bugün də maraqla izlədiyimiz Şərikli Çörək, Həyat Bizi Sınıyır, Kişi Sözü və digər filmlərə musiqi bəstələyib. Müxtəlif janrda əsərlərin müəllifi olan sənət fədaisi əsl sənətkar ömrü yaşayıb. Onun yaratdığı musiqi əsərləri sərhədləri aşdıqca Azərbaycan musiqi mədəniyyətinin zənginliyini dünyaya bir daha nümayiş etdirir. Qeyd edək ki, sənətkar Bəstəkarlar İttifaqına rəhbərlik edib.

Azərbaycan musiqi mədəniyyət tarixində iz qoyan görkəmli bəstəkar, dirijor, pedaqoq, əməkdar incəsənət xadimi Müslüm Maqamayev 1937-ci ilin 28 iyul tarixində dünyadan köç edib. O, dahi bəstəkar Üzeyir Hacıbəylinin yaxın dostu və sənət yoldaşı olub. Bəstəkar Azərbaycan Peşəkar Musiqili Teatrının banilərindən biridir. Şah İsmail Operası bəstəkarın ilk iri həcimli əsəridir. Qeyd edək ki, uzun illər sonra Müslüm Maqamayevin Şah İsmail Operasında Aslan Şahın aryasını nəvəsi Müslüm Maqamayev ifa edib. Bu əsər milli operamızı Avropa Operası ilə əlaqələndirən ilk təşəbbüs kimi qiymətləndirilir. Bəstəkar bu əsərində operaya xas ariya, duet, çox səsli xor kimi əsas elementlərlə yanaşı milli folklor nümunələrindən də bacarıqla istifadə edib. İlk tamaşa 1919-cu il martın 7-sində nümayiş olunub. Müslüm Maqamayevin yaradıcılıq irsinə Nərgiz operası Azərbaycan çöllərində azad olunmuş Azərbaycan qadınının rəqsi, dərviş, şəlalə, radio marşı kimi simfonik əsərləri, o cümlədən Ceyrani, Turacı, Çeçen rəqsi oyun havaları, Bahar, Bizim Kənd, Mazut Ordusu mahnıları daxildir.

44 günlük vətən müharibəsində qazanılan tarixi zəfər Azərbaycanın dövlətçilik salnaməsində yeni bir mərhələnin əsasını qoydu. Müzəffər Ali Başkomandan, Prezident İlham Əliyevin qətiyyətli rəhbərliyi ilə işğaldan azad olan torpaqlarımız bu gün təkcə bərpa edilmir. Həm də yenidən həyatın qaynadığı, insanların öz doğma yurdlarına qovuşduğu məkanlara çevrilir. Məhz buna görə də böyük qayıdış yalnız dövlət proqramı deyil, qalib Azərbaycanın həyata keçirdiyi tarixi missiyanın ən parlaq təzahürüdür.

Bugün Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda həyata keçirilən geniş miqyaslı quruculuq işləri dünyanın ən iri miqyaslı bərpa layihələrindən biri kimi diqqət çəkir. Müasir yaşayış məntəqələri salınır. Yollar, məktəblər, xəstəxanalar, sosial obyektlər inşa edilir. Enerji və kommunal infrastruktur tamamilə yenilənir. Bütün bunlar bir məqsədə xidmət edir. Uzun illər doğma yurt həsrəti ilə yaşayan vətəndaşlarımızın təhlükəsiz, rahat və ləyaqətli şəkildə öz evlərinə qayıdışını təmin etmək.

zəfər keçmiş köçkünlər öz dədə-baba torpaqlarına qayıdanda hamımız üçün bayramdır. Bütün Azərbaycan xalqı üçün bayramdır. İndi belə ay olmur ki, qrup şəklində keçmiş köçkünlər öz doğma torpaqlarına qayıtmaz. Elə olur ki, hər həftə, hər ay, hər gün və bundan sonra bu proses daha geniş vüsət alacaq. Çünki bildiyiniz kimi, 2-ci Qarabağ müharibəsindən sonra 1-ci mərhələdə bu minalardan gərək o torpaqları təmizləyəydik, hələ davam edir bu işdə. Ondan sonra erməni millətçiləri, işğalçılar bütün torpaqlarımızı bir an qoymuş. Heç nə yox idi, daş üstə qalmamış. Gərək lazım olan şəraiti yaradaydı. Elektrik olsun, su, qaz, yollar. Ondan sonra evlərin tikintisi, evlərin bərpası. İndi ki, əsas bu yol, nəqliyyat, körpü, qaz, işıq məsələləri öz həllini tapır. İndi keçmiş köçkünlərin qayıdışı da sürətlə gedəcək.

Prezident İlham Əliyevin Xocavənd rayonuna son səfəri də böyük qayıdışın mahiyyətini bir daha nümayiş etdirdi. Dövlət başçısının yeni məskunlaşan sakinlərlə səmimi söhbətləri, onların yaşayış şəraiti ilə yaxından tanış olması və gələcək inkişafla bağlı verdiyi tapşırıqlar göstərdi ki, həyata keçirilən bütün layihələrin mərkəzində Azərbaycan vətəndaşı dayanır. Doğma torpağına qayıdan insanların sevincini bölüşmək, onların arzu və təkliflərini dinləmək, dövlətin bu prosesi necə həssas yanaşdığını aydın şəkildə nümayiş etdirir. Bugün Xocavənddə olduğu kimi, işğaldan azad olunmuş bütün ərazilərdə həyat yenidən canlanır. Vaxtilə xarabalığa çevrilmiş kənd və şəhərlər müasir yaşayış məkanlarına çevrilir. İnsanların doğma ocaqlarında yenidən çıraq yanır. Uşaqlar məktəbə gedir, yeni təsərrüfatlar qurulur. Bu mənzərə, böyük qayıdışın statistik göstəricilərdən ibarət olmadığını, onun hər şeydən əvvəl insan taleyi, ailə sevinci və doğma yurda bağlılıq olduğunu göstərir.

0: son 5-6 yıl ərzində xalqımız qürur hissiylə yaşayır. Haqlı olaraq biz göstərdik bütün dünyaya ki, böyük xalqı, öz dədə-baba ənənələrinə sadiqik. Baxmayaraq ki, uzun illər torpaqlarımız çal altındaydı. İnsanlarımızın böyük səsi qaçqın köçkün şəraitində yaşayırdı. Ancaq biz iradəmizi sındırmadıq, inanırdıq. Və nəinki inanırdıq, bilirdik ki, gün gələcək və biz bu torpaqlara torpaqların sahibləri ki, qayıdacaq.
1: Böyük qayıdışın uğurla həyata keçirilməsi Prezident İlham Əliyevin müəyyən etdiyi inkişaf strategiyasının və dövlətimizin iqtisadi gücünün bariz ifadəsidir. Qarabağ və Şərqi Zəngəzurun dirçəldilməsi təkcə infrastrukturun bərpası deyil, həm də Azərbaycanın gələcəyinin qurulması deməkdir. Bu torpaqlarda həyata keçirilən hər bir layihə, məskunlaşan hər bir ailə və istifadəyə verilən hər bir yaşayış məntəqəsi tarixi zəfərimizin davamı, dövlətimizin qüdrətinin növbəti təcəssümüdür. Bugün Böyük Qayıdış özünün yeni mərhələsini yaşayır. Bu mərhələnin əsas qəhrəmanları isə doğma torpaqlarına qayıdan insanlar, onların yanında olan Azərbaycan dövləti və bu tarixi missiyanı qətiyyətlə həyata keçirən müzəffər Ali Baş Komandandır.

0: Nəğmə oxuyan sehirli ilmələr.
1: Uzaq əsrlərin tozlu yollarında ipək karvanlarının zınqrov səsi. Boyaq qazanlarının buxarı bir-birinə qarışıb, üzü yuxarı qalxırdı. İnsan əli bir ovuc yunu sap elədi. O sapdan isə tarix toxudu. Hər ilmə, hər düyün bir dua, bir inam, bir xatirə idi. Ana nənədən öyrənir, qız anadan. Beləliklə, xalça təkcə yer örtüyü deyil, ailə yaddaşı, tayfa imzası olurdu. Azərbaycan torpaqlarında toxunan xalçalar əsrlərlə səyyah

günahları varih edib. Minarelerin kölgəsində, çayxanaların isti buxarı içində, bazarlarda dalgalanan xalçalar yalnız rənglərlə yox, hekayələrlə də danışırdı. Qırmızı rəng sevdanı, mavi rəng səmanı, yaşıl rəng ümid və inancı simvoliz edirdi. 2010-cu ildə Azərbaycan xalçaçılıq sənəti UNESCO-nun qeyri-maddi mədəni irs siyahısına düşəndə, sanki bütün o min illərin səsi dünyaya bir daha eşidildi. Abşeron yarımadasına qədəm qoyanda hiss edirsən ki, buranın küləyində belə bir rəng ritmi var. Novxanlının qumlu sahillərindən, qalanın daş divarlarına, Suraxanlının qədim məbədlərindən, Görədinin çiçəkli düzlərinə qədər. Hər kəndin öz naxış dili var. Bakı Xalçaçılıq Məktəbi də bu torpağın ruhundan doğulub. Burada naxışlar iti xətlərdən və incə buta bədənlərindən yaranır. Həndəsi medalyonlar mərkəzdə hökmranlıq edir. Ətrafında isə üzüm tənəkləri kimi dolanan nəbati bəzəklər var. Əsas fon adətən tünd göy olur. Sanki Xəzərin dərinliklərini xalçaya köçürüblər. Onun üzərində qırmızı günəşin sarı işıq damcılarını oynaması, rənglərin bir-birinə qovuşaraq oxşaması və yenidən ayrılması gözləri ovsunluyor. Xile buta. Sanki alovdan doğulmuş bir damla. Buta motivinin içində həyatın, sevginin, sonsuzluğun əksi var. Xile əfşan. Çiçəklərin sanki küləklə xalçaya səpildiyi təsirini yaradır. Orta hissə dolu-dolu, haşiyələr isə bir bağ kimi qoruyucu. Suraxanı, tarixlə nəfəs alan daş məbədin motivlərini daşıyır. Sərt, amma zərif. Qala, qədim qala divarları kimi bərk və sabit kompozisiya. Görədil, Novxanı, Fatmayı, Fındıqan. Hər biri öz rəng tarazlığı və naxış ölçüləri ilə seçilir. Bir-birinə bənzəsə də, hər kəndin xalçası öz evinin qoxusunu daşıyır. Bakı xalçaçılığı həm kənd evlərinin torpaq damlı otaqlarında, həm də muzeylərin işıqlı salonlarında yaşayır. O, bu gün də toxunur. Bəzən nənənin həyətində, bəzən ustad dərsində, bəzən də xalça toxuyan qızın arzusunda. Çünki bu sənətdə hər ilmə həm keçmişi saxlayır, həm də gələcəyi toxuyur.

0: Bura Azərbaycandır. Beynəlxalq Radio 85.
1: Hər bir tariximizdən
2: Gizir Samettin Qəfərovun döyüş yolu 1993-cü ildə İsmailının Quba Xəlilli kəndində dünyaya göz açan Samettin Rasimoğlu Qəfərov 2011-ci ildə orta məktəbi, sonra isə Azərbaycan Tibb Universitetinin hərbi tibb məktəbini bitirdi. En saylı hərbi sən tərkibində motor atıcı taborun qərargah bölüyünün tibb məntəqəsinin felçəri kimi xidmətə başlayan Gənc Gizir, daha sonra hərbi sənin tibb məntəqəsinin felçəri, motor atıcı taborun tibb məntəqəsinin felçəri, mexanikləşdirilmiş taborun tibb məntəqəsinin felçəri vəzifələrində xidmət elədi. Gizir Qəfərov Ermənistanın təxribatlarına cavab olaraq Azərbaycanın əzəli və tarix torpaqlarının işğaldan azad edilməsi və Respublikamızın ərazi bütövlüyünün bərpası naminə başlatdığı vətən müharibəsinin ilk günündən yaralılara ilk tibbi yardım göstərilməsi və onların döyüş meydanından təxliyə olunmasında fəal iştirak etdi. Qəfərov 2020-ci il sentyabrın 28-də Tərtər və Ağdərə istiqamətində xidməti vəzifəsini yerinə yetirərkən şəhidlik zirvəsinə ucaldı.

Gezir Samettin Rasimoğlu Qəfərov döyüşlərdə göstərdiyi igidliyə görə ölümündən sonra 3-cü dərəcəli Vətənə xidmətə görə ordeni, cəsur döyüşçü və Suqovşanın azad olunmasına görə medalları ilə təltif edildi.

0: Sözün Deryası Beynəlxalq Radio 85.
1: Sözün Deryası.

yakın bir dostunun, can qohumunun görüşünə gedəndə və ya yolunu gözləyəndə çox vaxt deyərik. Harda qaldın? Gəl çıx da, gözüm yollarda qaldı. Burada gözüm yollarda qaldı frazoloji birləşmədir. Yəni, o gələn yolların lap sonuna qədər gözünü zilləmək, səbirlə, həyəcanla və darıxaraq gözləmək anlamında işlənir. Zəngin folklorumuzda bu deyim həm də dərin məna daşıyır. Həm də böyüklərimiz deyərdi ki, gözünü yoldan ayırmayan, sevdiyi adamı gözləyən insanın ürəyi də onunla birlikdə yol gedir. Nağıllarda və dastanlarda qəhrəman uzaqda olan əzizini gözləyərkən, bütün günü yol gözləyirdi. Gözünü yollardan çəkməzdi. Gözüm yollarda qaldı ifadəsi məhz bu hissi, o həyəcanı, darıxmanı və səbir dolu gözləməni bir cümlə ilə ifadə eləyir.

0: Xalq müşahidəsi göstərir ki, gözləmək sadəcə vaxt keçirmək deyil, həm də duyğu ilə bağlıdır. Sevdiyi adamın gələcəyi barədə həyəcan, onun sağ-salamat çatması arzusu insanı yola zilləyir, baxışları hər an gələn yola axtarır. Bildiyimiz gözüm yollarda qaldı deyimi sadəcə bir məcazi ifadə deyil, xalqın duyğu dünyasının, gözləmək və ümid etməyin dərinliyini əks etdirən, nəsildən nəsilə ötürülən folklor zənginliyidir. Bu deyim həm də insanın sevgisini, darıxmasını və səbrini bir ifadədə gözəl şəkildə göstərir.
1: Sözün dəryası.
2: Sözün dəryası. Beynəlxalq Radio 85.

Salam, hörmətli dinləyicilər. Beynəlxalq radio xəbərləri təqdim edir. Studiyada Kəmaliyə Zeynalzadədir. Əvvəlcə bəzi xəbərlərdən başlıqlar. Medianın İnkişafı Agentliyi bəyanat yayıb. Azərbaycan və Pakistan mədəniyyət sahəsində əməkdaşlığı genişləndirir. İndi isə daha ətraflı. Medianın İnkişafı Agentliyi İran İslam Respublikasının Kəşfiyyat Nazirliyi tərəfindən bəzi xarici media subyektlərinin, o cümlədən AzTV-nin düşmən media qurumları siyahısına daxil edilməsi və həmin qurumlarla əməkdaşlıq edən şəxslərin cinayət məsuliyyəti ilə hədələnməsi ilə bağlı bəyanat yayıb. İran İslam Respublikasının Kəşfiyyat Nazirliyi tərəfindən bəzi xarici media subyektləri, o cümlədən Azərbaycan Respublikasının dövlət televiziya kanalı olan AzTV-nin düşmən media qurumları siyahısına daxil edilməsi və həmin qurumlarla əməkdaşlıq edən şəxslərin cinayət məsuliyyəti ilə hədələnməsi təəccüb doğurur. Müvafiq maddənin tələbləri və qarşılıqlılıq prinsipləri nəzərə alınaraq, Azərbaycan Respublikasının milli maraqlarına zidd fəaliyyət göstərən, ölkəmizin suverenliyi, konstitusiya quruluşu, ərazi bütövlüyü və milli təhlükəsizliyi əleyhinə təbliğat aparan media subyektlərinin, Səhər Telekanalı və Mehr Xəbər Agentliyinin, həmçinin bu subyektlərin nümayəndələrinin Azərbaycan Respublikası ərazisində fəaliyyəti qanunsuz hesab edilir. Azərbaycan Respublikasında fəaliyyət göstərən bütün media subyektlərini və jurnalistləri, ölkəmizin milli maraqlarına qarşı fəaliyyət göstərən yuxarıda adları çəkilən media qurumları və onların əlaqəli nümayəndələri ilə əməkdaşlıqdan çəkinməyə çağırır. Media sahəsində beynəlxalq əməkdaşlığın yalnız qarşılıqlı hörmət və jurnalistlərin peşə müstəqilliyi əsasında həyata keçirilməli olduğunu bir daha vurğulayırıq deyə bəyanatda vurğulanıb.

Azərbaycan diaspor gəncləri avqustun 12-si 14-də İsveçrənin Cenevrin şəhərində keçiriləcək Beynəlxalq Gənclər Assambleyasında iştirak etmək hüququ qazanıb. Assambleyada Azərbaycan diaspor gənclərinin 5 gənc üzvü ölkəmizi təmsil edəcək. Avqustun 12-sində Beynəlxalq Gənclər günündə başlayacaq assambleya dünyanın 100-dən çox ölkəsindən 500-dən artıq gənc lideri bir araya gətirəcək. Azərbaycan nümayəndə heyəti İran İslam Respublikasının Ərdəbil şəhərində keçirilən ənənəvi Ərdəbil həftəsi və Şeyx Səfiyəddin Ərdəbilinin xatirə günü tədbirlərində iştirak edib. Ölkəmizi bu tədbirdə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının prezidenti akademik İsa Həbibəyli, Milli Məclisin deputatı Ceyhun Məmmədov, Mədəniyyət Nazirinin müavini Fərid Cəfərov təmsil ediblər. Şeyx Səfi kompleksində keçirilən Ərdəbil həftəsi və Şeyx Səfiyəddin Ərdəbilinin xatirə gününün rəsmi açılış mərasimində Ərdəbil vilayətinin ostandarı, İran İslam Respublikası Ali Dini rəhbərinin nümayəndəsi, İranın Mədəniyyət Naziri, Gilan vilayətinin ostandarı, İranın tanınmış səfəvi şünas alimləri iştirak ediblər. İyulun 27-sində Bakı Apellyasiya Məhkəməsində Ermənistanın Azərbaycana qarşı hərbi təcavüzü nəticəsində sülh və insanlıq əleyhinə cinayətlər, müharibə cinayətləri, o cümlədən təcavüzkar müharibənin hazırlanması və aparılması, soyqırımı, müharibə qanunlarını və qaydalarını pozma, terrorçuluq, terrorçuluğu maliyyələşdirmə, hakimiyyəti zorla ələ keçirmə və digər çoxsaylı cinayətlərə görə Bakı Hərbi Məhkəməsi tərəfindən barələrində ittiham hökmü çıxarılmış 15 Ermənistan vətəndaşının apellyasiya şikayətləri üzrə məhkəmə baxışı davam etdirilib. Ermənistan vətəndaşlarının şikayətləri üzrə apellyasiya məhkəməsi dövlət ittihamını müdafiə edən prokurorların çıxışları ilə davam etdirilib. Məhkəmənin növbəti iclası bugün baş tutacaq. Azərbaycanın Mədəniyyət Naziri Adil Kərimli iyulun 27-sində Pakistan İslam Respublikasının ölkəmizdəki fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Qasım Muhiddinlə görüşüb. Nazir Azərbaycanla Pakistan arasında münasibətlərin yüksək səviyyədə olduğunu vurğulayaraq, əlaqələrin təməlində iki ölkə liderləri arasında mövcud olan möhkəm dostluq və qarşılıqlı etimadın dayandığını qeyd edib. Görüşdə mədəniyyətin müxtəlif istiqamətləri üzrə əməkdaşlığın perspektivləri ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb. Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim etdi.

baxma, yaman göz çoxdur. Hər görən söyləyir həsrətlə, əcəb gözlər var. Gözlərin bir yana kiprik

Qapşada bükü. Azərbaycan Sadı Beynəlxalqa Radioda Turşa Zıvına da duamını binu kardamon. Şıma duamını hafta dı iyan çümüne rüji. Saat yunza küddet sıva donza nime güçtü bəzniyon. Duamının dı Azersat peyki vosita yunza azı sadı hafta 5 MHz tezligede radio az internet numi iyan www.azcanlıyayiminternetsayti radio initi sayfada duabida. Savuçum bəmə radio.inet@asv.az elektron ünvanı bəzneyin növüşdəyi. Bəsatan baxabon, xoş bədənən.

Kalın Gürbüyün Əzəmi Sakasın Media İnkişafı Agentəti İran İslam Respublika Keşfiyyata Nazirəti tərəfi Qali Kana Media Subyektun həmən ASTV Deşminə Media Qurumun siyahı eğandı iyən həminə qurumun Kuvinda Münəti Karda Şəxsun cinayətə məsuliyyəti du haqqıda bayana tuşdu. İran İslam Respublika Keşfiyyat Nazirəti tərəfi Kali Xarici Media Subyektun həmən Azərbaycan Respublika Dövlət Televiziya Kanal və ASTV Deşmin Media Qurumu siyahı Dıla Dağındı. Həminə qurumun Kuvinda Münəti Karda Şəxsun cinayət məsuliyyəti Duq əməkü təəccüb günü qardıda. Müvafiq maddan tələbi iyəndi-iyəndi prinsipi nəzabı istənəmin Azərbaycan Respublika Milli Marağın zid fəaliyyət nişunda ölkə, suveren, konstitusiya, ufayəti, ərazi bütövəti, milli təhlükəsəti, əli təbliğat barda media subyektun səhər telekanal iyən mehir xəbə agentəti həmən əm subyektun

Mayandon Azərbaycan Respublika zəminində fəaliyyəti beqanun hesab qardıda. Azərbaycan Respublikada kukarda həm media subyektin, iyən jurnalistin, çəmə ölkə milli marağın əks fəaliyyəti nüşunda nada bə nomunuş okurnyabə media qurumun, iyən çavun əlaqənə nümayəndən kuvin namunatı ki, bədümü okurnu heli qardıda, media sahədə beynəlxalq kuvin namunatı ancaq dəyəndi qurub iyən jurnalistin peşə müstəqiləti əsasa da vurarusunu bə ikərən votuda, bayanata da qeyd bə. Azərbaycan diasport cibunun avqustu 12-də iyən çurdada İsveçrə Cenevrə şəhərdə dəvniyəbə və beynəlxalq cibunun asambleyada iştirak qardı hüquq üçün qazanç qardı. Asambleyada Azərbaycan diasportu cibunun Pencqla cibuna üzv çəmə ölkə təmsil baka. Avqustu 12-də beynəlxalq cibunun rücədə binubəvi asambleyə Dönyo Sazan və ölkə küb Pensasan və cibuna lider bə İvra Buma. Azərbaycan nümayəndəyət İran İslam Respublika Ərdəbil şəhərdə dəvniyə və ənənəvi Ərdəbil haftə iyən Şeyx Səfiyyədin Ərdəbili Xutu Ruji tədbirini də iştirak iş qardaşı. Çəmə ölkəyəm tədbirədə Azərbaycanın Milli İlmun Akademiya Prezident Akademik İsa Həbib Bəli, Milli Məclisi Deputat Ceyhun Məmmədov, Mədəniyyət Nazirəti Müavin Fərid Cəfarovi təmsil şunkarda. Şeyx Səfi kompleksədə dəvniyə və Ərdəbili haftə iyən Şeyx Səfiyyədin Ərdəbili Xutu Ruji rəsmi ubi mərasimədə Ərdəbil vilayəti Ostandar İran İslam Respublika Ali Dini Yoli nümayəndə İroni Mədəniyyətə Nazir Gilan vilayəti Ostandar İroni Çəşəçiyə Səfəvi Şünas Alimon Qapşonca. İyulü vissi haftada Bükü Apeliyasiya Məhkəmədə Ermənistəni və Azərbaycanı qardı hərbi təcavüzü nəticədə sülhiyyən insunatı əleyh cinayətin, müharibə cinayətin, həmən təcavüzkü müharibə huzubi bardı, soyqırın müharibə qanunun iyən qaydın post qardı, terrorçiyyəti maliyyənlu, hökumiyyəti dızı və daspe qardı, iyən və hesubuna cinayətin qura Bükü hərbi məhkəmə tərəfi Həxədə iddiam hükmü bekarda Ponzaqla Ermənistəni vatandaşı apeliyyəsi şikayətin qura məhkəmə davumuş qarda. Ermənistəni vatandaşın şikayətin qura apeliyyəsi məhkəmə dövlət iddiamı müdafiə qarda prokurori qapun davum qarda və məhkəmə tujə iclas umruş bəbi. Azərbaycan Mədəniyyət Nazir Adil Kərimli iyul 20-si haftada Pakistan İslam Respublika Çəmə ölkədə fövqəladə iyən səlahiyyətinə səfir Qasım Muiddini Vindimunuş qarda. Naziri Azərbaycanı də Pakistanı arada münasibətin barca səviyyədə beybutaşı, əlağın bunu rada dıqlı ölkə liderin arada əsatına qoyma düsəti iyəndə etimadı peymandış buta. Vindimunu da mədəniyyəti cürcü istiqamətin qura Qovindamunatı perspektivin haqada nüfəqatın barda var. Əyizə məsəkəsən, şəmə tülçə zıvına da xəbunun məsə.

Azərbaycanın beynəlxalq nüfuz. Xurbinə məsəkəsən, Azərbaycan beynəlxalq nüfuzu bunura təşkil qarda amilona da qılayını müstəqil qanuna siyasəti kursi. Ümumili lider İdər Əliyevi müstəqiləti 20-ci rüji kübünü qarda ufaya bə ım siyasət peşinə dövrədə sistemin davun qarda bi. Əm bə ölkə fərqinə siyasi iyən iqtisadi platforman kovinda münat qardı, dəmi ivrədə milli marağın prioritetədə uğatı im konuşdu. Jıqı siyasət beynəlxalq münasibətuna da Binobe ölkə manevr imkanınoş veka. Məlum ki, müasir beynəlxalq münasibətuna da balansinə siyasəti bardı heçən husunni. Qlobal deyəndə manda nıxıl baqla vaxta da cucu zü mərkəzun ivrədə Kuvin nəmunatı binokardı yola diplomatik məhorat tələb qardı da. Azərbaycanı oxuna sorun qazanç qardı nüfus ən pragmatik siyasəti nəticə təkin bənamın qiymətdir. Daha azı bismici sonra qazanç qarda və tarixi zəfəri hərbi siyasi nəticən, regionada binu və toca realətin Azərbaycanı beynəlxalq mövqeyiş və vücubə təsir işinişindir. Ərazi bütövəti bərpa bi, kəmi ölkə suverenətəti tam vura Rusiya bi. Əm zəfər iqla regionu geosiyasi mənzərəş dəqişini qa dəmi ivrədə Azərbaycanı beynəlxalq institutun rüyü iqtisadi potensialı hərbi huzəti iyan siyasi iradaş nişundu. Peşinə mərhələdə uzud və zəminin adı hüvüc miqyasinə bərpa iyan Tocadan Ufaya proqramı vura Rusiya bi. Müasir şəhər iğanda konsepsiyon tətbiq, ağılmanda şəhər iyan ağılmanda dil layihan və vura Rusiya ölkə inkişaf modeli Toca mərhələş Ufaya qa. Azərbaycanın beynəlxalq nüfuzu Bars Kardiyada çəmi ölkə, yola, coğrafiya, enerji təhlükəsəti əsas tərəfdaşına da qılani bi, vücubə rol şəsdi. Azərbaycan durca surunada Ufaya bə enerji strategiya sahədə bu sahədə vücubə tərəfdaş statusu qazanç qa. Azərbaycanı qazı turca vuzurun bir qardı, enerji kuvin namunatı hücubə iyan durca müddətinə müqavilən növüşdi, çəmə ölkə beynəlxalq nüfuzuş həniyən zümandış qa. Ancaq Azərbaycanı enerji siyasət ısad iqla nat iyan qazı ixracı, Dövədəni ölkə kaviyyə enerji sahədən bu cibə layihən vura Rusiya bədə. Qarabağ iyan şərqi zəngəzuri kaviyyə enerji zona elan bi, Xəzaradıya da havu enerji layihən barpaba enerji istisali və qardı, Azərbaycanı uma enerji strategiya əsas istiqamətin oş bavıra Rusunu dər.

İdəğən bu mandı dəni. Kana məcburi kuçakının doğma yurdun uqardımın dövləti tərəfi hüvüc müqyəsinə kon vində bedə. Müvafiq layihə iyan proqramın vura Rusiya bedə. Isad Kana kuçakının Zəngilanada, Cəbrailada, Fizuliyada, Laçınada, Kəlbəcərada, Xocalıyada, Şuşada, Ağdarada, iyan cüqla bölgənada, Tujadan, Ecebə, Jumankarda, Məntağın kuçkarda bedə. Azərbaycan Prezident İlham Əliyevi Aspardı uyğun, işğalik uzudba zəmunada yola uqardamın dövlətə proqramı da uğuru vura Rusiya bedə. Barda və yola ufayəti iyan bərpakun ümrüş işğalçın ozud karda. İşğali vaxtı deşmeni tərəfı dərjiniyə və zəminun vaxta vərəti rüşinə qılacımın vardı da. Şərç soru nez müddətə də ım zəminun sosial-iqtisadi inkişafi həqədə hüvücə kun bində bədə. Ömrüş Qarabağada, Şərqi Zəngəzurada barda və ufayəti kun dığat burusunamın bəvindimun ki, rüj və rüj iqtisadi zübi və regionada suxanı soy peqarda dövlət, Erməniyon tərəfi iyi vaxtı doğma zəminun ki, didərgin eqinə kana məcburi kuçakunun başta dadabubu yurdun uqardı təmin karda uğurna lahiyan vurarusunu da. İşğalı ki, uzud və zəminun adarun, usunaru xəttun ivrədə beynəlxalq hava limanın Ecebə okudu bədə. Zəngilan Füzuli Laçın rayonuna da Ecebə hava limanının bölgə inkişafı həniyən hızın baka. Isat Qarabağ dünya cücü bölgən ki uma və üsübünə qonağın qura ruhat reçinə qılan məkum peqarda. Çəmə musiqi əsusa vura və şuşada. Qarabağı mərkəz və xan kəndə də davinə və beynəlxalq səviyyənə tədbirin vutamının nümunəyi. Prezident İlham Əliyevi vutu təkin. Ama ım zeminin soyubumun, iyo uqardamın, çin bəpişdə iyo, əbədi jimun bakamın.

Vaxtımız səbir olubunə məsəkəsən şüma Azərbaycan Sədə Beynəlxalqa Radyoda Tolşazıvın ədə duamın ümməsə. Proqram redaktor Məhəbbət Rəhman Bey. Səğbən xıdamın atıdır.

Daxı və Baku. Bu ədəci dəmjmər yanzda sixuləkə. Hər dəmə və xoşbə, qühtərvanin hiskiri. Redaksiya zamanı kürdü, ya radyo dəngi Azərbaycani, təsb bir rumala bərnama xaya əfsət edikə. Bir dinin ki, hundukarın bərnaməmə, roja həftəyi düyəmin uçarəmin, bu ədə Baku, jidəmjmər yanzda sixuləkətdəni, danzda 00 göhbidin. Bərnamə mə bir peyka azərsat, bir pivandına yanzda həzər sət həftə 5 megahertz, buna və radio az nəqət inter, udrupela radio intiya sayta internetə zindi www.nqt.az rumal kirini. Hündüqarın, buna və nişana elektron radio int@az mərrə binibisin.

Nahabı behen sernivi sare nuça. Prezident İlham Əliyev dərbari qridaya lıdar xısnına şampiyoniya cihani u festivala U15'de lı Azərbaycani sərəncam navan diyə. Dınava həftəyə ki də 1700 çıltəv həftəhani hektar agar jimina u təqəməniyə ləşkəriyə yenə təqandi hattiyə pagışqırını. Ağırın kılı dəvərin vəkri yen bərbı gündən kəngərli u papravəndin ağdami və dərkətdi bun hattın vəmrandın. Lena ha daha bu fretti. Də bistəftə tirməhədə Prezidenti Respublika Azərbaycanı İlham Əliyev dərbari tədbirin təkildar bılıdar xıstına yəkəm kuboka cihani u festivala FIFA yakurren U15-dəkü dedi sala 2005-şəşəndə Azərbaycanı bılıdar xıstın sərəncamək navandiyə. Azərtac radgiyinəkü Ligori sərəncami jibo misogər kırına lıdar xıstına rasta şampiyonya cihani u festivala FIFA yakurren U15-də Azərbaycanı həvres kırına çələk Kiyen tekildar u çareser kırına pırskriyen pevist ji komiteye organizasyonere hatiya spartın. Ev komite bu serencama Prezidenti Respublika Azerbaycan'ı ya 15 kanuna 2025 ya tekildar bılıdar xıstına şampiyonya cihani ya merin yu bisku dedi sala 2020 teftan de lı Azerbaycan'ı bılıdar xıstın hatiya damazrandın. Ji kabineta u veziran re hatta spartın ku pırskriyen ku ji ve serencami da Dərd kavin çarəsər bəkəm. Dı bistəftə tirmə hədərcə agentiyə mina pagışqırınə ya Respublika Azərbaycanı Azərtac rədanə zəninə kü dı həyama davuyə da jı bistə hətta biz şəşə tirmə hə laqar nəhiyyən tərtər, Ağdərə, Kəlbəcər, Ağdam, Xocalı, Xankəndi, Xocavənd, Laçın, Şuşa, Fizuli, Qubadlı, Cəbrail, U Zəngilani, Sət həftisi minayın dıcı pəya, Siyunəh minayın dıcı tank, həftisət pəncisi təqəməniyə ləşkəriyə yenə təqandi hattiyə əşkərə kırını. Dınava həftəyə ki də 1700 çıl təv həftəhani hektar agar jimina u təqəməniyə ləşkəriyə yenə təqandi hattiyə pagış kırını. Dı bistəftə tirmə hədəd navbəriyə çillə u həzirana isaldı, həştə çar təv həştə hani milyon manat jibu alikariyən kü, jı həsabə bəştariyən sigortaya civaki ya məcburi ya dəvləti hattına dayin hatta xərç kırın. Azərtac jı aliyyə fonda parasını civaki ya dəvləti jı və yəki hat agahtar kırın. Hat dəs nişan kırın kü, bıvi avayi, ligori həman həyə masal.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Maraqlı bir cəhət orasındadır ki, beynəlxalq radio günü ilə, yəni il dönümü ilə mənim yaşım eynidir. Hər ikisimizin yaşı 85-dir. Və bu 85 il, yəni ki, müəyyən bir dövrdə mənim ümumiyyətlə fəaliyyətim kinoda olsa da, eyni zamanda televiziya, radio ilə olur. Çox təəssüf eləyirəm ki, beynəlxalq radioda işləyən mənim dostlarım, gözəl insanlar, əksəriyyəti bu günlər həyatda yoxdurlar. Maksim Babayevi mən nəzərdə tuturam birinci növbədə. Bilirsiniz, orada işləyənlərlə mən tanış idim. Bu adamlar iki qat vətənpərvər idilər. Niyə görə? Çünki onlar beynəlxalq miqyasda verilişlər verirdilər. Azərbaycanda olan bütün radiolara bir nümunədir. Mən təbrik eləmək istəyirəm həmkarlarımı. Onlara möhkəm can sağlığı arzu eləmək istəyirəm.
2: Əməkdar incəsənət xadimi, kinoşünas Aydın Kazımzadə.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Radiomuz həqiqətən həm siyasi proseslərə, həm milli mənəvi dəyərlərimizin təbliğ olunmasında, Azərbaycançılıq məfkurəsinin təbliğində, gənc nəslin həm vətənpərvərlik, vətəndaşlıq tərbiyəsinin inkişafında əvəzsiz rol oynayır. Beynəlxalq radio özünün qarşısına ən ali vəzifəni qoymuşdur. Bu vəzifə ölkəmizin dəyərlərinin doğru və düzgün təbliği, Azərbaycançılıq ideyasının dünyaya çatdırılması, tolerant dəyərlərimizi, milli mənəvi dəyərlərimizi, mədəniyyətimizi, musiqimizi, incəsənətimizi, idmanımızı və digər bizim sərvətimiz olan dəyərlərimizin təbliğində çox əvəzsiz rol oynayıb. Yubileyləriniz mübarək.
2: Millət vəkili Vüqar İskəndərov.

Salam, hörmətli dinləyicilər. Beynəlxalq radio xəbərləri təqdim edir. Studiyada Kəmal Əzeynalzadədir. Əvvəlcə bəzi xəbərlərdən başlıqlar. Medianın İnkişafı Agentliyi bəyanat yayıb. 15 nəfər Ermənistan vətəndaşının apellyasiya şikayəti üzrə məhkəmə baxışının növbəti iclası keçirilir. Özbəkistanlı alimlər Gəncədə Nizami Gəncəvi irsi ilə tanış olublar. İndi isə daha ətraflı. Medianın İnkişafı Agentliyi İran İslam Respublikasının Kəşfiyyat Nazirliyi tərəfindən bəzi xarici media subyektlərinin, o cümlədən ASTV-nin düşmən media qurumları siyahısına daxil edilməsi və həmin qurumlardan əməkdaşlıq edən şəxslərin cinayət məsuliyyəti ilə hədələnməsi ilə bağlı bəyanat yayıb. İran İslam Respublikasının Kəşfiyyat Nazirliyi tərəfindən bəzi xarici media subyektləri, o cümlədən Azərbaycan Respublikasının dövlət televiziya kanalı olan ASTV-nin düşmən media qurumları siyahısına daxil edilməsi və həmin qurumlardan əməkdaşlıq edən şəxslərin cinayət məsuliyyəti ilə hədələnməsi təəccüb doğurur. Müvafiq maddənin tələbləri və qarşılıqlılıq prinsipi nəzərə alınaraq, Azərbaycan Respublikasının milli maraqlarına zidd fəaliyyət göstərən, ölkəmizin suverenliyi, konstitusiya quruluşu, ərazi bütövlüyü və milli təhlükəsizliyi əleyhinə təbliğat aparan media subyektlərinin, Səhər Telekanalı və Mehr Xəbər Agentliyinin, həmçinin bu subyektlərin nümayəndələrinin Azərbaycan Respublikası ərazisində fəaliyyəti qanunsuz hesab edilir. Azərbaycan Respublikasında fəaliyyət göstərən bütün media subyektlərini və jurnalistləri, ölkəmizin milli maraqlarına qarşı fəaliyyət göstərən yuxarıda adları çəkilən media qurumları və onların əlaqəli nümayəndələri ilə əməkdaşlıqdan çəkinməyə çağırır. Media sahəsində beynəlxalq əməkdaşlığın yalnız qarşılıqlı hörmət və jurnalistlərin peşə müstəqilliyi əsasında həyata keçirilməli olduğunu bir daha vurğulayırıq, deyə bəyanatda vurğulanıb. Azərbaycan nümayəndə heyəti İran İslam Respublikasının Ərdəbil şəhərində keçirilən ənənəvi Ərdəbil həftəsi və Şeyx Səfiyyədin Ərdəbilinin xatirə günü tədbirlərində iştirak edib. Ölkəmizi bu tədbirdə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının prezidenti akademik İsa Həbib Bəyli, Milli Məclisin deputatı Ceyhun Məmmədov, Mədəniyyət Nazirinin müavini Fərid Cəfərov təmsil ediblər. Şeyx Səfi kompleksində keçirilən Ərdəbil həftəsi və Şeyx Səfiyyədin Ərdəbilinin xatirə gününün rəsmi açılış mərasimində Ərdəbil vilayətinin ustandarı, İran İslam Respublikası Ali Dini rəhbərinin nümayəndəsi, İranın Mədəniyyət Naziri, Gilan vilayətinin ustandarı, İranın tanınmış səfəvişünas alimləri iştirak ediblər. Bakı Apellyasiya Məhkəməsində Ermənistanın Azərbaycana qarşı hərbi təcavüzü nəticəsində çoxsaylı cinayətlər törətməkdə təqsirləndirilən 15 nəfər Ermənistan vətəndaşı barəsində məhkəmə hökmündən verilmiş apellyasiya şikayəti üzrə işə baxılır. Məhkəmə baxışının növbəti iclası bugün keçirilir. Azərbaycan diaspor gəncləri avqustun 12-14-də İsveçrənin Cenevrə şəhərində keçiriləcək Beynəlxalq Gənclər Assambleyasında iştirak etmək hüququ qazanıb. Assambleyada Azərbaycan diaspor gənclərinin 5 gənc üzvü ölkəmizi təmsil edəcək. Avqustun 12-də Beynəlxalq Gənclər günündə başlayacaq assambleya dünyanın 100-dən çox ölkəsindən 500-dən artıq gənc lideri bir araya gətirəcək. Azərbaycan hökuməti tərəfindən həyata keçirilən mərhələli və koordinasiyalı tədbirlər nəticəsində bu il iyulun 18 və 19-da Suriya Ərəb Respublikasından 7-si qadın 9-u uşaq olmaqla ümumilikdə 16 nəfər Azərbaycan vətəndaşının ölkəmizə repatriasiyası təmin edilib. Azərbaycan Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkilinin nümayəndələri Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyində Sosial Xidmətlər Agentliyinin müvafiq müəssisəsində yerləşdirilmiş repatriantlarla görüş keçiriblər. Azərbaycanın Mədəniyyət Naziri Adil Kərimli iyulun 27-də Pakistan İslam Respublikasının ölkəmizdəki fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Qasım Muhiuddinlə görüşüb. Nazir Azərbaycanla Pakistan arasında münasibətlərin yüksək səviyyədə olduğunu vurğulayaraq, əlaqələrin təməlində iki ölkə liderləri arasında mövcud olan möhkəm dostluq və qarşılıqlı etimadın dayandığını qeyd edib. Görüşdə mədəniyyətin müxtəlif istiqamətləri üzrə əməkdaşlığın perspektivləri ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb. Özbəkistan Respublikası Elmlər Akademiyasının Əbu Reyhan Biruni adına Şərqşünaslıq İnstitutunun Elmi İşlər üzrə direktor müavini Professor Süreyya Kərimova və İnstitutun Klassik Ədəbiyyat Şöbəsinin müdiri Dosent Səlimxon Eşonova Azərbaycana səfərləri çərçivəsində Gəncədə olublar. Qonaqlar Nizami Gəncəvinin məqbərəsini, Nizami Gəncəvi muzeyini, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Gəncə bölməsinin Nizami Gəncəvi mərkəzini, Əlişir Nəvai adına Özbək Dili və Mədəniyyəti mərkəzini, həmçinin İmamzadə dini memarlıq kompleksini ziyarət ediblər. Beynəlxalq radio xəbərləri təqdim etdi.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Maraqlı bir cəhət orasındadır ki, Beynəlxalq Radio günü ilə, yəni il dönümü ilə mənim yaşım eynidir. Hər ikisimizin yaşı 85-dir. Və bu 85 il, yəni ki, müəyyən bir dövrdə mənim ümumiyyətlə,

0: sesle faaliyetim kinoda olsa da eyni zamanda televizya, radyoda olur. Çok təəssüf eləyirəm ki, beynəlxalq radyoda işləyən mənim dostlarım, gözəl insanlar, əksəriyyəti bu günlər həyatda yoxdurlar. Aşın Babayevi mən nəzərdə tuturam birinci növbədə. Bilirsiniz, orada işləyənlərlə mən tanış idim. Bu adamlar iki qat vətənpərvər idilər. Niyə görə? Çünki onlar beynəlxalq miqyasda verilişlər verirdilər. Azərbaycanda olan bütün radiolara bir nümunədir. Mən təbrik eləmək istəyirəm həmkarlarımı. Onlara möhkəm can sağlığı arzu eləmək istəyirəm.
1: Əməkdar incəsənət xadimi, kinoşünas Aydın Kazımzadə.

0: Azərbaycan mənim elim.
1: Azərbaycan mənim dilim.
2: Mən Bakı Mühəndislik Universitetinin müəllimi Zabitə Teymurlu, ölkəmizdən kənarda yaşayan müxtəlif yaş qruplarından olan soydaşlarımız üçün Azərbaycan dilində onlayn məsafədən öyrənmə imkanını təmin edən Ana Dili Azərbaycan Məktəbi layihəsində müəllim kimi fəaliyyət göstərirəm. Bu layihə xaricdə yaşayan soydaşlarımızın ana dili ilə bağlarının möhkəmləndirilməsi, milli kimliklərinin qorunması və gələcək nəsillərə ötürülməsi baxımından çox əhəmiyyətlidir. Ana dilinin öyrədilməsi təkcə dil bacarıqlarının formalaşdırılması deyil, eyni zamanda xalqımızın tarixi, mədəniyyəti və mənəvi dəyərlərinin yaşadılması deməkdir. Bu müqəddəs missiyada iştirak etmək mənim üçün həm məsuliyyət, həm də böyük qürurdur. Bu layihə çərçivəsində keçirilən dərslər vasitəsilə soydaşlarımızın Azərbaycan dilində sərbəst ünsiyyət qurmaq bacarıqlarının inkişaf etdirilməsi, dilə marağın artırılması və ana dilinə sevginin aşılanması əsas məqsədlərimizdəndir. Müasir tədris metodlarından və onlayn platformaların imkanlarından istifadə etməklə müxtəlif yaş qruplarının ehtiyaclarına uyğun dərslər təşkil olunur. Bu yanaşma həm dilin sistemli şəkildə öyrənilməsinə, həm də milli mənəvi dəyərlərimizin qorunaraq yaşadılmasına xidmət edir. İnanıram ki, Ana Dil Azərbaycan Məktəbi layihəsi sayəsində ana dilimiz dünyanın müxtəlif ölkələrində yaşayan soydaşlarımız üçün canlı və gələcək nəsillərə ötürülən bir dəyər olaraq qalacaq.

Salam, hörmətli dinləyicilər. Beynəlxalq radio xəbərləri təqdim edir. Studiyada Kəmaliyyə Zeynalzadədir. Əvvəlcə bəzi xəbərlərdən başlıqlar. Rusiya Federasiyasının prezidenti Vladimir Putin Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyevə zəng edib. Rusiya-Ermənistan münasibətlərinə aid mövzuların Azərbaycanla əlaqəli şəkildə şərh edilməsi təcrübəsinə son qoyulmalıdır, Xarici İşlər Nazirliyi. Medianın İnkişafı Agentliyi bəyanat yayıb. İndi isə daha ətraflı. Rusiya Prezidenti Vladimir Putin iyulun 28-də Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevə zəng edib. İkitərəfli və beynəlxalq gündəliyə dair aktual məsələləri müzakirə edən liderlər Azərbaycan-Rusiya əlaqələrinin konstruktiv xarakter daşıdığını, hökumətlərin və müvafiq strukturların xətti ilə fəal dialoqun aparıldığını qeyd ediblər. Faydalı əməkdaşlığın daha

0: genişlendirilmesine dair karşılıklı maraq təsdiqlənib. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi, Rusiya Federasiyası Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Maria Zaxarovanın Qarabağ bölgəsi və kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatı ilə bağlı səsləndirdiyi fikirlərə münasibət bildirib. Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Ayxan Hacızadə yerli medianın bu barədə sualını cavablandırıb. Qeyd olunub ki, Maria Zaxarovanın keçmiş Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi ilə bağlı növbəti dəfə səsləndirdiyi fikirlər reallığın təhrif olunmasıdır. Qarabağ bölgəsi beynəlxalq ictimaiyyət, o cümlədən Rusiya Federasiyası tərəfindən hər zaman Azərbaycanın ayrılmaz tərkib hissəsi kimi tanınıb. Bu səbəbdən kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatı mexanizmlərinin 30 il ərzində Ermənistanın işğalı altında saxlanmış Azərbaycanın suveren ərazilərinə münasibətdə tətbiq edilməsi məsələsini davamlı şəkildə gündəmdə saxlamaq cəhdi və bunun Qarabağ bölgəsinin Ermənistan tərəfindən tanınıb-tanınmaması ilə əlaqələndirilməsi Rusiya tərəfindən Azərbaycanın Qarabağ bölgəsi ilə bağlı rəsmi mövqeyinə zidd olmaqla yanaşı tamamilə əsassızdır. Vurğulanıb ki, Azərbaycan öz ərazi bütövlüyünü və suverenliyini beynəlxalq hüququn tələblərinə uyğun olaraq bərpa edib və bununla keçmiş münaqişə həll olunub. Bu çərçivədə Rusiya-Ermənistan münasibətlərinə aid mövzuların Azərbaycanla əlaqəli şəkildə şərh edilməsi təcrübəsinə son qoyulmalıdır. Medianın İnkişafı Agentliyi İran İslam Respublikasının Kəşfiyyat Nazirliyi tərəfindən bəzi xarici media subyektlərinin, o cümlədən AzTV-nin düşmən media qurumları siyahısına daxil edilməsi və həmin qurumlardan əməkdaşlıq edən şəxslərin cinayət məsuliyyəti ilə hədələnməsi ilə bağlı bəyanat yayıb. İran İslam Respublikasının Kəşfiyyat Nazirliyi tərəfindən bəzi xarici media subyektləri, o cümlədən Azərbaycan Respublikasının dövlət televiziya kanalı olan AzTV-nin düşmən media qurumları siyahısına daxil edilməsi və həmin qurumlarla əməkdaşlıq edən şəxslərin cinayət məsuliyyəti ilə hədələnməsi təəccüb doğurur. Müvafiq maddənin tələbləri və qarşılıqlılıq prinsipi nəzərə alınaraq, Azərbaycan Respublikasının milli maraqlarına zidd fəaliyyət göstərən, ölkəmizin suverenliyi, konstitusiya quruluşu, ərazi bütövlüyü və milli təhlükəsizliyi əleyhinə təbliğat aparan media subyektlərinin, Səhər Telekanalı və Mehr Xəbər Agentliyinin, həmçinin bu subyektlərin nümayəndələrinin Azərbaycan Respublikası ərazisində fəaliyyəti qanunsuz hesab edilir. Azərbaycan Respublikasında fəaliyyət göstərən bütün media subyektlərini və jurnalistləri, ölkəmizin milli maraqlarına qarşı fəaliyyət göstərən yuxarıda adları çəkilən media qurumları və onların əlaqəli nümayəndələri ilə əməkdaşlıqdan çəkinməyə çağırır. Media sahəsində beynəlxalq əməkdaşlığın yalnız qarşılıqlı hörmət və jurnalistlərin peşə müstəqilliyi əsasında həyata keçirilməli olduğunu bir daha vurğulayırıq, deyə bəyanatda vurğulanıb. Azərbaycan nümayəndə heyəti İran İslam Respublikasının Ərdəbil şəhərində keçirilən ənənəvi Ərdəbil həftəsi və Şeyx Səfiyyəddin Ərdəbilinin xatirə günü tədbirlərində iştirak edib. Ölkəmizi bu tədbirdə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının prezidenti akademik İsa Həbib Bəyli, Milli Məclisin deputatı Ceyhun Məmmədov, Mədəniyyət Nazirinin müavini Fərid Cəfərov təmsil ediblər. Şeyx Səfi kompleksində keçirilən Ərdəbil həftəsi və Şeyx Səfiyyəddin Ərdəbilinin xatirə gününün rəsmi açılış mərasimində Ərdəbil vilayətinin ustandarı, İran İslam Respublikası Ali Dini rəhbərinin nümayəndəsi, İranın Mədəniyyət Naziri, Gilan vilayətinin ustandarı, İranın tanınmış Səfəvi Şunası alimləri iştirak ediblər. Bakı Apellyasiya Məhkəməsində Ermənistanın Azərbaycana qarşı hərbi təcavüzü nəticəsində çoxsaylı cinayətlər törətməkdə təqsirləndirilən 15 nəfər Ermənistan vətəndaşı barəsində məhkəmə hökmündən verilmiş apellyasiya şikayəti üzrə işə baxılır. Məhkəmə baxışının növbəti iclası bugün keçirilib. Beynəlxalq radio xəbərləri təqdim etdi.
1: Beynəlxalq Radio 85.
2: Azərbaycan Radiosu Azərbaycanın tarixdən gələn səsidir. Azərbaycan Radiosu Azərbaycanın yaşıdır. Azərbaycan Radiosu Azərbaycanın qalibiyyət səsidir və Azərbaycan Radiosu həm də Azərbaycanın qlobal qalibiyyətinin sədasını dünyaya çatdıran bəsdir. Təbii ki, Beynəlxalq Radionun gördüyü işlər, müzakirəyə çıxartdığı mövzular, bir platforma kimi oynadığı rol, informasiya müharibəsində də önəmli yerə malikdir. Çünki beynəlxalq redaksiyalardan səslənən Azərbaycan həqiqətləri strateji bir məqsədə xidmət edir və bu mənada 100 illik, televiziyanın 70 illik, Beynəlxalq Radionun 85 illik, az qala bir əsrə bərabər, siklə bərabər işi, xidməti, əhəmiyyəti ön plana çıxardır. Yəni səsin də yaddaşı var. Azərbaycan tarixinin özüdür, Azərbaycan radiosu. Və o ana laylası qədər bir ənənəyə, qədimliyə, şirinliyə malikdir, hansı kəmin ifadə ilə. Elə ifrada çıxmışsınız, danışır Azərbaycan radiosu. Nə qədər Azərbaycan yaşayacaq, o qədər də Azərbaycan radiosu mövcud olacaq.
3: Politolog Əziz Əlibəyli.

0: Azərbaycan mənim elim.
1: Azərbaycan mənim dilim.
2: Mən Mübariz Yunus, Daru.az saytının baş redaktoru. Dil kimliyin ən əsas mənbəyidir. İnsanlar ana dillərində öz duyğularını, öz hisslərini, öz düşüncələrini ifadə edirlər və bu dildə bir-birləri ilə ünsiyyət qururlar və bu dildə düşüncələrini, ruhunu yoğururlar. Biz dünyaya göz açarkən və ya ana bətnindəykən anamızla bir ünsiyyət qururuq və bu ünsiyyət dünyaya göz açdıqdan sonra laylalarla yaddaşımıza həkk olur, ruhumuza işlənir. Dil babalarımızın dili ilə, məsələ Dədə Qorqudun nəsihətləri ilə ruhumuza hopur, bizi canlı saxlayır, bizi diri saxlayır.

Və biz oradakı nəsihətlərlə, öyüdlərlə özümüzü tərbiyələndirir və şəkilləndiririk. Demək ki, dil eyni zamanda bizim ruhani və əxlaqi dəyərlərimizi formalaşdıran bir ünsiyyət vasitəsidir. Bir millətin dili ölürsə, o millət də ölür. Bir millət dilsiz, torpaqsız kimi bir şeydir, yurtsuz kimi bir şeydir. Bizim yurdumuz, məskənimiz ana dilimizdir. Bu dil bizim ruhumuzun dilidir və dilimizi qorumaq hər bir kəsin, hər bir şəxsin ən öndə vəzifəsi və xüsusilə yazıçılarımızın, ziyalılarımızın ən öndə vəzifəsidir və inanıram ki, bu vəzifəni haqqıyla həm yazıçılarımız, həm düşünürlərimiz, ziyalılarımız yerinə yetirəcək və millətimiz də dilimizi ölməyə qoymayacaq, onu canlı saxlayacaq, diri saxlayacaqdır.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Əziz həmkarlar, hörmətli radio ictimaiyyəti. Azərbaycan radiosunun yaranmasının 100 ili, Beynəlxalq radionun fəaliyyətə başlamasının 85 illiyi münasibəti ilə sizi ürəkdən təbrik edirəm. Bu yubileylər təkcə media tarixinin deyil, ümumən milli mədəni yaddaşımızın, mənəvi irsimizin və ictimai həyatımızın mühüm mərhələlərinin bayramıdır. Bir əsrlik tarixi boyunca Azərbaycan radiosu xalqımızın həyatında ən mühüm informasiya tribunasına çevrilmiş nəsillərin yetişdiyi bir məktəb olmuşdur. Zaman dəyişib, texnologiyalar yenilənib, dünya tamamilə başqa ritmlə dövr etsə də, radionun insana yaxın olan səsi, onun gətirdiyi doğmalıq, səmimiyyət və etibar hissi heç vaxt dəyişməyib. Ən çətin, həm də ən qürurlu günlərimizdə radio insanların ümidinə çevrilib, xəbərin dəqiqliyinə, sözün çəkisinə, həqiqətin gücünə xidmət edib. Ona görə də bu yubiley hər birinizin zəhmətinin, peşəkarlığının, səsinizin, səsimizin və sözümüzün bayramıdır. Beynəlxalq radionun 85 illik yubileyi isə Azərbaycanın dünyaya açıq diyaloqa hazır və qlobal informasiya mühitinin dəyərli bir hissəsi olduğunu göstərən parlaq bir nümunədir. Arzu edirəm ki, səsiniz həmişə ucalardan gəlsin. Sözünüz hər zaman cəmiyyət üçün açıq, işıq, yol və ümid olsun.
2: Yazıcı publisist, filologiya elmləri doktoru Almaz Ülvi.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Beynəlxalq Radio öz verilişləri ilə ilk dəfə məhz 1941-ci il iyul ayının 20-sindən efirə çıxır. Və o vaxtlar hələ tarixə adları Xarici Verilişlər İdarəsi, Xarici Verilişlər Radiosu, Xarici Verilişlər Studiyası olub. 94-cü ildən isə artıq ümumi lider hakimiyyətə qayıtdıqdan sonra Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu adlandırıldı və bugün Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu artıq bütün dünyaya Azərbaycanın haqq səsini, reallıqlarını müxtəlif dillərdə çatdırmaqdadır. Fevral ayının 14-də 70 yaşı tamam olmuş Azərbaycan televiziyasının kollektivini, daha sonra isə 100 yaşı tamam olacaq noyabr ayının 6-sında Azərbaycan Radiosunun kollektivini və eyni zamanda Beynəlxalq Radionun 85 yaşı tamam olur Azərbaycan Beynəlxalq Radiosunun kollektivini səmimi qəlbdən təbrik edirəm. Onlara bütün işlərində uğurlar arzulayıram. Arzulayıram ki, həm Azərbaycan televiziyasının, həm Azərbaycan Radiosunun, həm də Beynəlxalq Radionun səsi bütün dünyadan eşidilsin.
2: Siyasi elmlər doktoru Professor Elçin Əhmədov.

0: Bir ruh, bir vatan. Beynəlxalq Radio 85.
1: Bir vaxt sən oldun ömrümün axarı, şimşək çaxarı.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Azərbaycan Radiosu Azərbaycanın tarixdən gələn səsidir. Azərbaycan Radiosu Azərbaycanın yaşıdır. Azərbaycan Radiosu Azərbaycanın qalibiyyət səsidir və Azərbaycan Radiosu həm də Azərbaycanın qlobal qalibiyyətinin sədasını dünyaya çatdıran səsdir. Təbii ki, Beynəlxalq Radionun gördüyü işlər, müzakirəyə çıxartdığı mövzular, bir platforma kimi oynadığı rol, informasiya müharibəsində də önəmli yerə malikdir. Çünki beynəlxalq redaksiyalardan səslənən Azərbaycan həqiqətləri strateji bir məqsədə xidmət edir və bu mənada 100 illik televiziyanın 70 illiyi, beynəlxalq radionun 85 illiyi az qala bir əsrə bərabər, siklə bərabər işi, xidməti, əhəmiyyəti ön plana çıxardır. Yəni ki, səsin də yaddaşı var. Azərbaycan tarixinin özüdür Azərbaycan radiosu və o ana laylası qədər bir ənənəyə, qədimliyə, şirinliyə malikdir, hansı kəmin ifadə ilə elə ifrada çıxmışsınız, danışır Azərbaycan radiosu. Nə qədər Azərbaycan yaşayacaq, o qədər də Azərbaycan radiosu mövcud olacaq.
2: Politolog Əziz Əlibəyli.

0: Günün siyasi menzelesi.
1: Salam hörmətli dinləyicilər, günün aktual mövzuları ilə verilişimizi davam etdiririk. Milli maraqların müdafiəsində prinsipial mövqe, Azərbaycan Respublikasının Medianın İnkişaf Agentliyinin bəyanatı. Azərbaycan Respublikasının Medianın İnkişaf Agentliyi İran İslam Respublikasının Kəşfiyyat Nazirliyinin Azərbaycan Televiziyasını və bəzi xarici media qurumlarını düşmən media siyasına daxil etməsinə prinsipial münasibət bildirib. Agentlik bu addımı jurnalistlərin peşə fəaliyyətinə yönəlmiş təzyiq cəhdi kimi qiymətləndirərək Azərbaycanın media azadlığının və milli maraqlarının qorunması məsələsində qəti mövqə sərgilədiyini bəyan edib. Bəyanatda vurğulanır ki, Azərbaycan jurnalist İslərin peşə fəaliyyətinin müdafiəsinə sadiqdir. Bununla yanaşı, beynəlxalq münasibətlərdə qəbul olunmuş qarşılıqlı prinsip media sahəsində də tətbiq edilir. Media haqqında qanunun 11.4-cü maddəsinə əsasən Azərbaycan jurnalistlərinə xarici dövlətlər tərəfindən xüsusi məhdudiyyətlər tətbiq edildiyi təqdirdə həmin dövlətlərin media nümayəndələrinə qarşı da analoji tədbirlər görülə bilər. Bu hüquqi norma və qarşılıqlılıq prinsip əsas götürülərək Azərbaycanın milli maraqlarına zidd fəaliyyət göstərən ölkənin suverenliyi, ərazi bütövlüyü, konstitusiya quruluşu və milli təhlükəsizliyi əleyhinə təbliğat aparan İranın Səhər telekanalı və Mehr xəbər agentliyi eləcə də onların nümayəndələrinin Azərbaycan ərazisində fəaliyyəti qanunsuz hesab olunub. Mövzu ilə bağlı millət vəkili Elçin Mirzəbəyli deyib.
2: İran tərəfindən Azərbaycan media resurslarının xüsusilə dövlət telekanalının qara siyahıya salınması ilə bağlı verilən elan əslində dost olmayan münasibətin göstəricisidir və təbii ki, Azərbaycanə qarşı olan bu münasibətin kökündə dövlət kanalının ölkənin milli maraqları ilə bağlı nümayiş etdirdiyi prinsipial mövqedən qaynaqlanır və təbii ki, qara rəngdən başqa rəng tanımayan İranın da Azərbaycanə qarşı bu münasibətində təəccüblü heç nə yoxdur.
1: Azərbaycan Respublikasının Medianın İnkişaf Agentliyi eyni zamanda ölkədə fəaliyyət göstərən bütün media subyektlərini və jurnalistləri milli maraqlara zidd fəaliyyət göstərən bu qurumlar və onların nümayəndələri ilə əməkdaşlıqdan çəkinməyə çağırıb. Bəyanatda bir daha qeyd olunur ki, media sahəsində beynəlxalq əməkdaşlıq yalnız qarşılıqlı hörmət, peşə etikası və jurnalistlərin müstəqil fəaliyyətinə hörmət prinsipləri əsasında qurulmalıdır. Bu mövqe Azərbaycanın milli informasiya təhlükəsizliyinin qorunması, peşəkar jurnalist istiqanın müdafiəsi və media münasibətlərində bərabərlik prinsipinin təmin edilməsi istiqamətində atdığı ardıcıl addımların növbəti ifadəsi kimi qiymətləndirilir.

0: Azərbaycan qlobal enerji bazarlarının etibarlı tərəfdaşı. Azərbaycan bugün qlobal enerji bazarlarının ən etibarlı tərəfdaşlarından biri kimi tanınır. Ölkənin həyata keçirdiyi ardıcıl enerji siyasəti, beynəlxalq öhdəliklərinə sadiqliyi və uzunmüddətli əməkdaşlığı əsaslanan yanaşması onu Avrasiyanın enerji təhlükəsizliyində mühüm aktora çevirib. Azərbaycan zəngin karbohidrogen ehtiyatlarını yalnız milli iqtisadi inkişafı üçün deyil, həm də beynəlxalq enerji təhlükəsizliyinin möhkəmləndirilməsi naminə səmərəli şəkildə istifadə edir. Xəzər dənizinin enerji resurslarını dünya bazarlarına çıxaran Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəməri, Cənubi Qafqaz boru kəməri, TANAP və TAP layihələri ölkəmizin etibarlı tərəfdaş statusunu daha da gücləndirib. Bu strateji infrastruktur sayəsində Azərbaycan qazı Avropanın enerji təchizatının şaxələndirilməsində mühüm rol oynayır. Xüsusilə son illərdə qlobal enerji bazarında yaşanan böhranlar fonunda Azərbaycan bütün müqavilə öhdəliklərini tam şəkildə yerinə yetirərək etibarlı təchizatçı olduğunu bir daha nümayiş etdirib. Avropa İttifaqı ilə enerji sahəsində əməkdaşlığın genişlənməsi, qaz ixracının artırılması və yeni bazarlara çıxış istiqamətində atılan addımlar ölkənin beynəlxalq nüfuzunu daha da möhkəmləndirib. Mövzu ilə bağlı millət vəkili Azər Allahveranov deyib.
1: Azərbaycan özünün sabit inkişaf strategiyası ilə eyni zamanda Cənubi Qafqaz bölgəsində çox vacib bir açar funksiyasını yerinə yetirməklə, o cümlədən də Mərkəzi Asiya respublikalarına məxsus olan karbohidrogen resursların, misal üçün müxtəlif faydalı metalların dünya bazarına çıxarılmasında çox vacib bir rol funksiyasını oynamaqdadır.
0: Bununla yanaşı Azərbaycan enerji strategiyasını yalnız neft və qazla məhdudlaşdırmır. Ölkə yaşıl enerji keçidini də prioritet istiqamətlərdən biri elan edib. Qarabağ və Şərqi Zəngəzurun yaşıl enerji zonasına çevrilməsi, günəş və külək elektrik stansiyalarının tikintisi, Xəzər dənizinin külək enerjisi potensialından istifadə istiqamətində həyata keçirilən layihələr Azərbaycanın gələcəyin enerji bazarında da güclü mövqeyə sahib olacağını göstərir. Beləliklə, Azərbaycan həm ənənəvi enerji resurslarının etibarlı təchizatçısı, həm də bərpa olunan enerji sahəsində perspektivli tərəfdaş kimi qlobal enerji təhlükəsizliyinə mühüm töhfə verir. Etibarlılıq, qarşılıqlı etimad və strateji əməkdaşlıq prinsiplərinə əsaslanan enerji siyasəti ölkəmizin beynəlxalq arenadakı mövqeyini ildən ilə daha da gücləndirir.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Radio televiziya yalnız verilişlər təqdim edən, informasiya verən, hansısa bir şəkildə proqramlar həyata keçirən bir mexanizm deyil. Bu bilavasitə dövlətin və millətin simasıdır. Dövlətin dilinin, onun varlığının, onun siyasətinin, onun ideoloji baxışlarının, millətin mədəniyyət və dəyərlərinin qorunmasının bəlkə də birinci mənbəyi radio və televiziyadır. Və Azərbaycan radiosunun, televiziyasının bu yubiley dövrü hamı üçün dəyərli bir tarixdir. Mən dünəndən bugünə qədər radiomuzun, televiziyamızın bu vəziyyətdə inkişafına tövbəsi olan hər bir şəxsi, rəhbərindən tutmuş sıravi işçisinə qədər və bugün çalışan bütün əməkdaşlarını ürəkdən təbrik edirəm. Onlara Azərbaycan naminə gələcək fəaliyyətlərində uğurlar diləyirəm.
2: Milli Məclisin İctimai Birliklər və Dini Qurumlar Komitəsinin sədri Fazil Mustafa.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Beynəlxalq Radionun 85, Azərbaycan Radiosunun 100 illik yubileyləri əlbəttə çox mühüm tarixi hadisələrdən biridir. Bu radiolar Azərbaycan həqiqətlərini dünyaya yaymaqda çox böyük misilsiz işlər gördü. Mən Azərbaycan Radiosunu və Beynəlxalq Radionu yubileylərini ürəkdən təbrik edirəm. Onların yaradıcı heyəti.

Salam, hörmətli dinləyicilər. Beynəlxalq radio xəbərləri təqdim edir. Studiyada Kəmaliyyə Zeynalzadədir. Əvvəlcə bəzi xəbərlərdən başlıqlar. Rusiya Federasiyasının prezidenti Vladimir Putin Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyevə zəng edib. Rusiya-Ermənistan münasibətlərinə aid mövzuların Azərbaycanla əlaqəli şəkildə şərh edilməsi təcrübəsinə son qoyulmalıdır. Xarici İşlər Nazirliyi. Medianın İnkişafı Agentliyi bəyanat yayıb. İndi isə daha ətraflı. Rusiya Prezidenti Vladimir Putin iyulun 28-də Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevə zəng edib. İkitərəfli və beynəlxalq gündəliyə dair aktual məsələləri müzakirə edən liderlər Azərbaycan-Rusiya əlaqələrinin konstruktiv xarakter daşıdığını, hökumətlərin və müvafiq strukturların xətti ilə fəal dialoqun aparıldığını qeyd ediblər. Faydalı əməkdaşlığın daha da genişləndirilməsinə dair qarşılıqlı maraq təsdiqlənib. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi, Rusiya Federasiyası Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Mariya Zaxarovanın Qarabağ bölgəsi və kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatı ilə bağlı səsləndirdiyi fikirlərə münasibət bildirib. Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Ayxan Hacızadə yerli medianın bu barədə sualını cavablandırıb. Qeyd olunub ki, Mariya Zaxarovanın keçmiş Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi ilə bağlı növbəti dəfə səsləndirdiyi fikirlər reallığın təhrif olunmasıdır. Qarabağ bölgəsi beynəlxalq ictimaiyyət, o cümlədən Rusiya Federasiyası tərəfindən hər zaman Azərbaycanın ayrılmaz tərkib hissəsi kimi tanınıb. Bu səbəbdən kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatı mexanizmlərinin 30 il ərzində Ermənistanın işğalı altında saxlanmış Azərbaycanın suveren ərazilərinə münasibətdə tətbiq edilməsi məsələsini davamlı şəkildə gündəmdə saxlamaq cəhdi və bunun Qarabağ bölgəsinin Ermənistan tərəfindən tanınıb tanınmaması ilə əlaqələndirilməsi Rusiya tərəfindən Azərbaycanın Qarabağ bölgəsi ilə bağlı rəsmi mövqeyinə zidd olmaqla yanaşı tamamilə əsassızdır. Vurgulanıb ki, Azərbaycan öz ərazi bütövlüyünü və suverenliyini beynəlxalq hüququn tələblərinə uyğun olaraq bərpa edib və bununla keçmiş münaqişə həll olunub. Bu çərçivədə Rusiya-Ermənistan münasibətlərinə aid mövzuların Azərbaycanla əlaqəli şəkildə şərh edilməsi təcrübəsinə son qoyulmalıdır. Medianın İnkişafı Agentliyi İran İslam Respublikasının Kəşfiyyat Nazirliyi tərəfindən bəzi xarici media subyektlərinin, o cümlədən ASTV-nin düşmən media qurumları siyahısına daxil edilməsi və həmin qurumlarla əməkdaşlıq edən şəxslərin cinayət məsuliyyəti ilə hədələnməsi ilə bağlı bəyanat yayıb. İran İslam Respublikasının Kəşfiyyat Nazirliyi tərəfindən bəzi xarici media subyektləri, o cümlədən Azərbaycan Respublikasının dövlət televiziya kanalı olan ASTV-nin düşmən media qurumları siyahısına daxil edilməsi və həmin qurumlarla əməkdaşlıq edən şəxslərin cinayət məsuliyyəti ilə hədələnməsi təəccüb doğurur. Müvafiq maddənin tələbləri və qarşılıqlılıq prinsipi nəzərə alınaraq, Azərbaycan Respublikasının milli maraqlarına zidd fəaliyyət göstərən, ölkəmizin suverenliyi, konstitusiya quruluşu, ərazi bütövlüyü və milli təhlükəsizliyi əleyhinə təbliğat aparan media subyektlərinin, Səhər telekanalı və Mehr Xəbər Agentliyinin, həmçinin bu subyektlərin nümayəndələrinin Azərbaycan Respublikası ərazisində fəaliyyəti qanunsuz hesab edilir. Azərbaycan Respublikasında fəaliyyət göstərən bütün media subyektlərini və jurnalistləri, ölkəmizin milli maraqlarına qarşı fəaliyyət göstərən yuxarıda adları çəkilən media qurumları və onların əlaqəli nümayəndələri ilə əməkdaşlıqdan çəkinməyə çağırır. Media sahəsində beynəlxalq əməkdaşlığın yalnız qarşılıqlı hörmət və jurnalistlərin peşə müstəqilliyi əsasında həyata keçirilməli olduğunu bir daha vurğulayırıq, deyə bəyanatda vurğulanıb. Azərbaycan nümayəndə heyəti İran İslam Respublikasının Ərdəbil şəhərində keçirilən ənənəvi Ərdəbil həftəsi və Şeyx Səfiyyədin Ərdəbilinin xatirə günü tədbirlərində iştirak edib. Ölkəmizi bu tədbirdə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının prezidenti Akademik İsa Həbib Bəyli, Milli Məclisin deputatı Ceyhun Məmmədov,

0: Mədəniyyət Nazirinin müavini Fərid Cəfərov təmsil ediblər. Şeyx Səfi kompleksində keçirilən Ərdəbil həftəsi və Şeyx Səfiyyəddin Ərdəbilinin xatirə gününün rəsmi açılış mərasimində Ərdəbil vilayətinin ustandarı, İran İslam Respublikası Ali Dini rəhbərinin nümayəndəsi, İranın Mədəniyyət Naziri, Gilan vilayətinin ustandarı, İranın tanınmış Səfəvi şünas alimləri iştirak ediblər. Azərbaycan diaspor gəncləri avqustun 12-14-də İsveçrənin Cenevrə şəhərində keçiriləcək Beynəlxalq Gənclər Assambleyasında iştirak etmək hüququ qazanıb. Assambleyada Azərbaycan diaspor gənclərinin 5 gənc üzvü ölkəmizi təmsil edəcək. Avqustun 12-də Beynəlxalq Gənclər günündə başlayacaq Assambleya dünyanın 100-dən çox ölkəsindən 500-dən artıq gənc lideri bir araya gətirəcək. Azərbaycan hökuməti tərəfindən həyata keçirilən mərhələli və koordinasiyalı tədbirlər nəticəsində bu il iyulun 18-i və 19-da Suriya Ərəb Respublikasından 7-si qadın, 9-u uşaq olmaqla ümumilikdə 16 nəfər Azərbaycan vətəndaşının ölkəmizə repatriasiyası təmin edilib. Azərbaycan Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə müvəkkilinin nümayəndələri Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyində Sosial Xidmətlər Agentliyinin müvafiq müəssisəsində yerləşdirilmiş repatriantlarla görüş keçiriblər. Azərbaycanın Mədəniyyət Naziri Adil Kərimli iyulun 27-də Pakistan İslam Respublikasının ölkəmizdəki fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Qasım Muhiuddinlə görüşüb. Nazir Azərbaycanla Pakistan arasında münasibətlərin yüksək səviyyədə olduğunu vurğulayaraq, əlaqələrin təməlində iki ölkə liderləri arasında mövcud olan möhkəm dostluq və qarşılıqlı etimadın dayandığını qeyd edib. Görüşdə mədəniyyətin müxtəlif istiqamətləri üzrə əməkdaşlığın perspektivləri ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb. Özbekistan Respublikası İlmlər Akademiyasının Əbu Reyhan Biruni adına Şərqşünaslıq İnstitutunun Elmi İşlər üzrə direktor müavini Profesör Süreyya Kərimova və İnstitutun Klassik Ədəbiyyat Şöbəsinin müdiri Dosent Səlimxon Eşonova Azərbaycana səfərləri çərçivəsində Gəncədə olublar. Qonaqlar Nizami Gəncəvinin məqbərəsini, Nizami Gəncəvi muzeyini, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Gəncə bölməsinin Nizami Gəncəvi mərkəzini, Əlişir Nəvayi adına Özbək Dili və Mədəniyyəti mərkəzini, həmçinin İmamzadə dini memarlıq kompleksini ziyarət ediblər. Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim etdi.
1: Qərbi Azərbaycan soy kimliyim. Beynəlxalq Radio 85.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Bu il Azərbaycan mediası üçün son dərəcə əlamətlər, əslində elə bütün xalqımız üçün qürur verici bir ildir. Eyni vaxtda biz üç böyük tarixi mərhələni qeyd edirik. Azərbaycan televiziyasının 70 illiyi, Azərbaycan radiosunun 100 illiyi və beynəlxalq radiomuzun da 85 illiyi tamam olur. Bu yubileylər əlbəttə təkcə illərin hesabı deyil, həm də bir xalqın səsinin, düşüncəsinin, yaddaşının nəsillər boyu yaşadılmasının yubileyidir. Hardasa bir əsrə yaxın tarixi ilə Azərbaycan radiosu əslində ölkəmizin ictimai, mədəni, mənəvi həyatında əvəzsiz rol oynayıbdır. Azərbaycan televiziyası 70 il təsəvvür edin, cəmiyyətin inkişaf yolunu, sevincini, ağrısını, təbəddülatlı Azərbaycanın müstəqillik uğruna mübarizə prosesini hamısını ekran dili ilə əslində əks elətdiribdir. Mən xüsusilə bu 85 illik fəaliyyəti ilə fərqlənən beynəlxalq radionun üzərində biraz daha təfsilatlı şəkildə durmaq istərdim. Çünki beynəlxalq radio yarandığı ilk gündən etibarən Azərbaycan səsinin, sözünün, ədəbiyyatının dünyanın müxtəlif köşələrindən xüsusilə də Türk dünyasına çatdırmaq misiyasını öz üzərinə götürübdür. Bütün məsafələri əslində aşaraq təhsə xəbəri deyil, eyni zamanda mədəniyyəti, tarixi yaddaşı, milli kimliyi də bu bağlamda o coğrafiyalara ötürübdür. Bütün coğrafiyalarda yaşayan milyonlarla insan üçün bu radio əslində doğma və yaxın bir ünvan kimi özünü qəbul etdiribdir. Amma onu da unutmamaq lazımdır. Bütün bu uğurların, proqramların arxasında illərlə səssiz, amma fədakarcasına çalışan yaradıcı və texniki kollektivin əməyi dayanır. Jurnalistlərin, redaktorların, aparıcıların, rejissorların, mühəndislərin əməyi nəticəsində əslində beynəlxalq radio zamanın çağırışlarına uyğunlaşıbdır və bu gün də öz aktuallığını qoruyub saxlayıbdır. Təbrik edirəm hər bir fərdinə, hər bir kollektivin üzvünə möhkəm cansağlığı, yaradıcılıq uğurları və Azərbaycan səsini, Türk dünyasının ortaq ruhunu daha geniş coğrafiyalara çatdırmaq yolunda davamlı nailiyyətlər arzu edirəm.
2: Türk İslam Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri, tarix elmləri doktoru Teğman Nüsrətoğlu.
3: 24 saat sizinlə. Beynəlxalq Radio 85.
4: İstənilən şeiri sən yaza bilərsən. Yani çox zəngin, çox melodik və gözəldir. Və təkcə ona görə yox ki, bu bizim dilimizdir. Mən yani eşitmişəm bir çox həmkarlarımdan, bir çox insanlardan ki, doğrudan da çox zəngin və gözəl dildir. Və mən düşünürəm və əminəm ki, Azərbaycan xalqı tamamilə bu fikirləri bölüşür. Əgər biz müstəmləkəçilik illərində dilimizi qoruya bilmişiksə, və bizim əcdadlarımız onu bizə əmanət veriblərsə, necə ola bilər ki, biz bugün bu dilimizi qorumayaq?

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Radio Azərbaycan həqiqətlərinin çatdırılması istiqamətində çox mühüm bir addım atdı. Konkret şəkildə Azərbaycan Dövlət Televiziyası ilə birlikdə Azərbaycan Radiosunun Azərbaycan xalqının inkişafındakı rolu əvəz edilməzdir. Beynəlxalq radionun fəaliyyəti olduqca mütəşəkkildir və dəfələrlə Beynəlxalq radioda çıxış etmiş, Beynəlxalq radionun tədbirlərinə qatılmış bir ekspert olaraq onu deyə bilərəm ki, çox peşəkar komanda fəaliyyət göstərir Beynəlxalq radioda və çox böyük təvazökarlıqla, demək, media siyasətinə ciddi şəkildə riayət etməklə və burada ədalət kontekstini qorumaq şərtindən çox gözəl həm tamaşaçıya, həm hörmət bəsləyirlər. Mən Azərbaycan Dövlət Televiziyasından, Radiosundan və Beynəlxalq Radionun əməkdaşlarını bu gözəl gün münasibəti ilə təbrik edirəm və yeni uğurlar arzu edirəm hər birinə. Həqiqətən də Dövlət Televiziyasına da, radiomuza da, Beynəlxalq Radioya da çox güclü şəkildə ehtiyac var və bundan sonra da onların varlığı Azərbaycanın həqiqətlərinin iç dünya ictimaiyyətinə çatdırılması, Azərbaycan insanının məlumat bazasının yenilənməsi və Azərbaycanın ictimai-siyasi sabitliyinin daha da inkişafı və onun qorunub saxlanılması yolunda ən böyük uğurlardan biri olacaqdır.
0: Politoloq Zeynal Əmrəliyev.

Azerbaycan, Azerbaycan. Ey qəhrəman övladın, şanlı vətəni, səndən ötürü can verməyə cümlə hazırız. Səndən ötürü qan tökməyə cümlə qadiriz. Üç rəngli bayrağınla məsud yaşa. Minlərlə can qurban oldu. Sinən hərbə meydan oldu. Hüququndan keçən əskər hərə bir qəhrəman oldu. Sən olasan Gülüstan, sənə hər an can qurban. Sənə min bir məhəbbət sinəmdə tutmuş məkan. Namusunu hifz etməyə, bayrağını yüksəltməyə cümlə gənclər müştaqdır. Şanlı vətən, şanlı vətən, Azərbaycan, Azərbaycan.

Beynəlxalq Radionun efirində Azərbaycanın səsi proqramını təqdim edirik. Azərbaycan bugün rubrikasında sülh və quruculuq dövründən danışırıq.

ölkəmiz regionda sülhün və əməkdaşlığın inkişafı istiqamətində bir çox təşəbbüslərə imza atıb və atmaqdadır. Bu, istər siyasi, istər iqtisadi, istərsə də mədəni əlaqələr fonunda əsaslı nəticələrlə özünü göstərir. Prezident İlham Əliyev çıxışlarında vurğulayır ki, Azərbaycan hər zaman əməkdaşlığa hazırdır və bunun üçün öz mövqeyini aydın nümayiş etdirir. Əlbəttə ki, deyilənlərə diplomatik əlaqələr, ölkəmizdə keçirilən görüşlər, xüsusən də Azərbaycanın ev sahibliyi etdiyi beynəlxalq tədbirlər deyilən fikirləri əsaslandırır. Burada ən vacib məqam baş verən proseslərə dünyanın və dünya mediasının birbaşa şahidliyi etməsidir. Son tədbirlər sırasında may ayında ölkəmizdə keçirilən Ümumdünya Şəhər Salma Forumunun 13-cü sessiyası və iyulun 13-də Şuşada sülhün təşviqində medianın missiyası, həqiqətin bərpası və etimadın yenidən qurulması mövzusunda 4-cü Şuşa Global Media Forumunu misal çəkmək olar. Bu tədbirdə dünyanın mədəniyyət beşiyi olan Şuşanın qonaqları gördükləri mənzərəni heyranlıqla qarşıladılar. Həqiqətən də azad olunan ərazilərdə qısa müddət ərzində aparılan işlər alınan nəticələr qarşısında təəccüblənməmək mümkün deyildi. Bütün bunlar regionda sülh yaratmaq siyasətinə sadiq qalan Azərbaycanın açıq, aydın mövqeyinin nümayişiydi. İlin əvvəlində ölkə başçımız İlham Əliyevin yerli kanallara müsahibəsində qeyd etdiyi kimi, indi sülh və quruculuq dövrüdür.

sülh dövrüdür, quruculuq dövrüdür. Biz bu dövrü yaşayırıq. Hər an ayı olmalıyıq, güclü olmalıyıq. Hər an öz torpağımızı müdafiə etmək üçün güclü olmalıyıq, hazır olmalıyıq və əminəm ki, bundan sonra heç vaxt bir qarış torpağımız heç kimin tapdağı altına düşməyəcək. Bunun üçün həm güc var, həm iradə var, xalqın birliyi var, güclü Azərbaycan dövləti var.

başçımız vurğulayır ki, Qarabağ və Şuşa ilə tanış olmaq məqsədi ilə dünyanın müxtəlif köşələrindən media nümayəndələri üçün ölkəmizdə mühit yaradılıb. Qonaqlar Qarabağın inkişafını yenidən qurmanı görürlər. Onlar ilk dəfə gəldikləri zaman bəlkə də yalnız dağıntıları gördülər, lakin indi şəhərləri görürlər. Onlar yeni mənzillərdə və evlərdə yaşayan insanları görürlər. Müxtəlif mediadan olan bir çox insanlar əminəm ki, Şuşada görüşdən sonra yaxın dostlara çevrilirlər. Əlbəttə ki, bizim üçün mühüm meyar qərarların qəbul edilməsi prosesinə təsir göstərən, öz ölkələrində və onun hüdudlarından kənarda ictimai rəyi formalaşdıran insanlardan ibarət böyük qrupu toplamaqdır. Qarabağın öz köklərinə qayıtmasını, bu torpaqların yiyələrinin qayıtmasını, real inkişafı görməkdir, deyə ölkə başçımız qeyd edib.

Azerbaycan'ın Sesi programında Azerbaycan Bugün rubrikasını Smart City, vətəndaşlar üçün rahat yaşayış məkanı adlı söhbətlə davam etdiririk.

Gələcəyin şəhərləri necə qurulmalıdır? Əlbəttə ki, bu şəhərlər ilk növbədə sakinlərin ehtiyaclarına uyğun layihələndirilir. Texnologiyalar isə bu məqsədə çatmaq üçün vasitə rolunu oynayır. Məhz vətəndaşların rahatlığı, funksional şəhər mühiti və səmərəli idarə etmə Smart City konsepsiyasının əsasını təşkil edir. Mütəxəssislər qeyd edirlər ki, müasir şəhərlərin idarə olunmasında rəqəmsal texnologiyalar və süni intellektin rolu getdikcə artır. Bununla belə bu texnologiyalar məqsəd deyil. Texnologiya insan fəaliyyətini dəstəkləyən vasitə kimi qiymətləndirilir. Azərbaycanda xüsusən də azad olunan ərazilərdə salınan şəhərlər müasir tələblər əsasında qurulur. Əlbəttə ki, şəhər salmada memarlıq, abadlıq və estetik görünüşün qorunmasına mütləq şəkildə əməl edilir. Ümumiyyətlə, hər bir yeni şəhər sakinlərin zövqünü oxşamalıdır. Meydanlar və yaşıllıq sahələri vahid konsepsiya əsasında formalaşdırılmalıdır. Eyni zamanda müasir informasiya sistemləri və şəhər mühitinin vizual şəkli də sakinlərin rahatlığına xidmət etməlidir. Qeyd edək ki, istər paytaxtdakı Ağşəhər, istərsə də regionlarda, habelə azad olunan ərazilərdə yenidən salınan hər bir şəhər layihəsində Smart City vətəndaşlar üçün rahat yaşayış məkanına çevrilib. Burada ekoloji təmiz şəhərin salınması əsas göstərici kimi ön planda dayanır. Sonda bir daha vurğulayaq ki, Smart City gələcəyin şəhərləri həm istismar müddətində, həm də idarə etmədə sakinlərin rahatlığını təmin edən sistemdir. Layihənin məqsədi vətəndaşların şəhərdə hər bir xidmətə vaxt itirmədən çata bilməsidir. Bu ərazilərdə şəhər nəqliyyatı, xidmət sahələri və ümumilikdə şəhər təsərrüfatı nizamlı şəkildə qurulur. Azərbaycanda gələcəyin şəhərləri layihəsi icra olunur və bu proqrama uyğun olaraq göstəricilər əsaslı şəkildə icra edilir.

0: Bura Azərbaycandır. Beynəlxalq Radio 85.
1: Təqvimdə xatırlananlar.
2: Təqvimdə xatırlananlar.
1: 2 sözü qalan şəxsiyyətlər.
2: 2 sözü qalan şəxsiyyətlər.

Odlar Yurdu, Qarabağ Şikəstəsi, Qəm Pəncərəsi, Çanaqqala operalarının müəllifi, bəstəkar, xalq artisti, professor Vasif Adıgözəlov 28 iyul 1935-ci ildə anadan olub. Azərbaycan musiqi tarixində öz dəsti xətti ilə fərqlənən bəstəkarın Ölülər, Natəvan kantataları və romansları musiqi xəzinəmizin qiymətli inciləridir. Bəstəkar Vasif Adıgözəlov bugün də maraqla izlədiyimiz Şərikli Çörək, Həyat Bizi Sınıyır, Kişi Sözü və digər filmlərə musiqi bəstələyib. Müxtəlif janrda əsərlərin müəllifi olan sənət fədaisi əsl sənətkar ömrü yaşayıb. Onun yaratdığı musiqi əsərləri sərhədləri aşdıqca Azərbaycan musiqi mədəniyyətinin zənginliyini dünyaya bir daha nümayiş etdirir. Qeyd edək ki, sənətkar Bəstəkarlar İttifaqına rəhbərlik edib.

Azərbaycan musiqi mədəniyyət tarixində iz qoyan görkəmli bəstəkar, dirijor, pedaqoq, əməkdar incəsənət xadimi Müslüm Maqamayev 1937-ci ilin 28 iyul tarixində dünyadan köç edib. O, dahi bəstəkar Üzeyir Hacıbəylinin yaxın dostu və sənət yoldaşı olub. Bəstəkar Azərbaycan Peşəkar Musiqili Teatrının banilərindən biridir. Şah İsmail Operası bəstəkarın ilk iri həcimli əsəridir. Qeyd edək ki, uzun illər sonra Müslüm Maqamayevin Şah İsmail Operasında Aslan Şahın aryasını nəvəsi Müslüm Maqamayev ifa edib. Bu əsər milli operamızı Avropa operası ilə əlaqələndirən ilk təşəbbüs kimi qiymətləndirilir. Bəstəkar bu əsərində operaya xas ariya, duet, çox səsli xor kimi əsas elementlərlə yanaşı milli folklor nümunələrindən də bacarıqla istifadə edib. İlk tamaşa 1919-cu il martın 7-sində nümayiş olunub. Müslüm Maqamayevin yaradıcılıq irsinə Nərgiz operası Azərbaycan çöllərində azad olunmuş Azərbaycan qadınının rəqsi, dərviş, şəlalə, radio marşı kimi simfonik əsərləri, o cümlədən Ceyrani, Turacı, Çeçen rəqsi oyun havaları, Bahar, Bizim Kənd, Mazut Ordusu mahnıları daxildir.

44 günlük vətən müharibəsində qazanılan tarixi zəfər Azərbaycanın dövlətçilik salnaməsində yeni bir mərhələnin əsasını qoydu. Müzəffər Ali Başkomandan, Prezident İlham Əliyevin qətiyyətli rəhbərliyi ilə işğaldan azad olan torpaqlarımız bu gün təkcə bərpa edilmir. Həm də yenidən həyatın qaynadığı, insanların öz doğma yurdlarına qovuşduğu məkanlara çevrilir. Məhz buna görə də böyük qayıdış yalnız dövlət proqramı deyil, qalib Azərbaycanın həyata keçirdiyi tarixi missiyanın ən parlaq təzahürüdür.

Bugün Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda həyata keçirilən geniş miqyaslı quruculuq işləri dünyanın ən iri miqyaslı bərpa layihələrindən biri kimi diqqət çəkir. Müasir yaşayış məntəqələri salınır. Yollar, məktəblər, xəstəxanalar.

xanalar, sosial obyektlər inşa edilir. Enerji və kommunal infrastruktur tamamilə yenilənir. Bütün bunlar bir məqsədə xidmət edir. Uzun illər doğma yurt həsrəti ilə yaşayan vətəndaşlarımızın təhlükəsiz, rahat və ləyaqətli şəkildə öz evlərinə qayıdışını təmin etmək.

rəfə keçmiş bir küllər öz dədə-baba torpaqlarına qayıdanda hamımız üçün bayramdır. Bütün Azərbaycan xalqı üçün bayramdır. İndi belə ay olmur ki, qrup şəklində keçmiş köçkünlər öz doğma torpaqlarına qayıtmaz. Elə olur ki, hər həftə, hər ay, hər gün və bundan sonra bu proses daha geniş müsat olacaq. Çünki bildiyiniz kimi, 2-ci Qarabağ müharibəsindən sonra 1-ci mərhələdə minalardan gərək o torpaqları təmizləyəydik, hələ davam edir bu işdə. Ondan sonra erməni millətçiləri, işğalçılar bütün torpaqlarımızı bir an qoymuş. Heç nə yox idi, daş üstə qalmamış. Gərək lazım olan şəraiti yaradaydı. Elektrik olsun, su, qaz, yollar. Ondan sonra evlərin tikintisi, evlərin bərpası. İndi ki, əsas bu yol, nəqliyyat, körpü, qaz, işıq məsələləri öz həllini tapır. İndi keçmiş köçkünlərin qayıdışı da sürətlə gedəcək.

Prezident İlham Əliyevin Xocavənd rayonundan son səfəri də böyük qayıdışın mahiyyətini bir daha nümayiş etdirdi. Dövlət başçısının yeni məskunlaşan sakinlərlə səmimi söhbətləri, onların yaşayış şəraiti ilə yaxından tanış olması və gələcək inkişafla bağlı verdiyi tapşırıqlar göstərdi ki, həyata keçirilən bütün layihələrin mərkəzində Azərbaycan vətəndaşı dayanır. Doğma torpağına qayıdan insanların sevincini bölüşmək, onların arzu və təkliflərini dinləmək dövlətin bu prosesi necə həssas yanaşdığını aydın şəkildə nümayiş etdirir. Bugün Xocavənddə olduğu kimi işğaldan azad olunmuş bütün ərazilərdə həyat yenidən canlanır. Vaxtilə xarabalığa çevrilmiş kənd və şəhərlər müasir yaşayış məkanlarına çevrilir. İnsanların doğma ocaqlarında yenidən çıraq yanır. Uşaqlar məktəbə gedir. Yeni təsərrüfatlar qurulur. Bu mənzərə böyük qayıdışın statistik göstəricilərdən ibarət olmadığını, onun hər şeydən əvvəl insan taleyi, ailə sevinci və doğma yurda bağlılıq olduğunu göstərir.

0: son 5-6 yıl ərzində xalqımız bir gurur hissiyle yaşıyor. Haklı olarak biz gösterdik bütün dünyaya ki böyük halde öz dede baba ənənələrine sadiqik. Bakmayarak ki uzun iller torpaqlarımız çal altındaydı. İnsanlarımızın öz sesi kaçkın köçkün şəraitinde yaşayırdı. Ancak biz irademizi sındırmadık, inanırdık. Ve nəinki inanırdık, bilirdik ki gün gelecek ve biz bu torpaqlara torpaqların sahipleri ki kaynacak.
1: Qaydaşının uğurla həyata keçirilməsi Prezident İlham Əliyevin müəyyən etdiyi inkişaf strategiyasının və dövlətimizin iqtisadi gücünün bariz ifadəsidir. Qarabağ və Şərqi Zəngəzurun dirçəldilməsi təkcə infrastrukturun bərpası deyil, həm də Azərbaycanın gələcəyinin qurulması deməkdir. Bu torpaqlarda həyata keçirilən hər bir layihə, məskunlaşan hər bir ailə və istifadəyə verilən hər bir yaşayış məntəqəsi tarixi zəfərimizin davamı, dövlətimizin qüdrətinin növbəti təcəssümüdür. Bugün Böyük Qayıdış özünün yeni mərhələsini yaşayır. Bu mərhələnin əsas qəhrəmanları isə doğma torpaqlarına qayıdan insanlar, onların yanında olan Azərbaycan dövləti və bu tarixi missiyanı qətiyyətlə həyata keçirən müzəffər Ali Baş Komandandır.

0: nəğmə oxuyan sehirli ilmələr.
1: Uzaq əsrlərin tozlu yollarında ipək karvanlarının zınqrov səsi, boyaq qazanlarının buxarı bir-birinə qarışıb üzü yuxarı qalxırdı. İnsan əli bir ovuc yunu sap elədi. O sapdan isə tarix toxudu. Hər ilmə, hər düyün bir dua, bir inam, bir xatirə idi. Ana nənədən öyrənir, qız anadan. Beləliklə, xalça təkcə yer örtüyü deyil, ailə yaddaşı, tayfa imzası olurdu. Azərbaycan torpaqlarında toxunan xalçalar əsrlərlə səyyahları varih edib. Minarələrin kölgəsində, çayxanaların isti buxarı içində, bazarlarda dalğalanan xalçalar yalnız rənglərlə yox, hekayələrlə də danışırdı. Qırmızı rəng sevdanı, mavi rəng səmanı, yaşıl rəng ümid və inancı simvolizə edirdi. 2010-cu ildə Azərbaycan xalçaçılıq sənəti UNESCO-nun qeyri-maddi mədəni irs siyahısına düşəndə, sanki bütün o min illərin səsi dünyaya bir daha eşidildi. Abşeron yarımadasına qədəm qoyanda hiss edirsən ki, buranın küləyində belə bir rəng ritmi var. Novxanlının qumlu sahillərindən, qalanın daş divarlarına, Suraxanlının qədim məbədlərindən, Görədinin çiçəkli düzlərinə qədər. Hər kəndin öz naxış dili var. Bakı Xalçaçılıq Məktəbi də bu torpağın ruhundan doğulub. Burada naxışlar iti xətlərdən və incə buta bədənlərindən yaranır. Həndəsi medalyonlar mərkəzdə hökmranlıq edir. Ətrafında isə üzüm tənəkləri kimi dolanan nəbati bəzəklər var. Əsas fon adətən tünd göy olur. Sanki Xəzərin dərinliklərini xalçaya köçürüblər. Onun üzərində qırmızı günəşin sarı işıq damcılarını oynaması, rənglərin bir-birinə qovuşaraq oxşaması və yenidən ayrılması gözləri ovsunluyor. Xilə buta, sanki alovdan doğulmuş bir damla. Buta motivinin içində həyatın, sevginin, sonsuzluğun əksi var. Xilə əfşan, çiçəklərin sanki küləklə xalçaya səpildiyi təsirini yaradır. Orta hissə dolu-dolu, haşiyələr isə bir bağ kimi qoruyucu. Suraxanı, tarixlə nəfəs alan daş məbədin motivlərini daşıyır. Sərt, amma zərif. Qala, qədim qala divarları kimi bərk və sabit kompozisiya. Görədil, Novxanı, Fatmayı, Fındıqan. Hər biri öz rəng tarazlığı və naxış ölçüləri ilə seçilir. Bir-birinə bənzəsə də, hər kəndin xalçası öz evinin qoxusunu daşıyır. Bakı xalçaçılığı həm kənd evlərinin torpaq damlı otaqlarında, həm də muzeylərin işıqlı salonlarında yaşayır. O, bu gün də toxunur. Bəzən nənənin həyətində, bəzən ustad dərsində, bəzən də xalça toxuyan qızın arzusunda. Çünki bu sənətdə hər ilmə həm keçmişi saxlayır, həm də gələcəyi toxuyur.

Avon dövüşü olur. 1993-cü ildə İsmailovun Quba Xəlilli kəndində dünya göz açan Saməddin Rasimoğlu Qəfərov 2011-ci ildə orta məktəbi, sonra isə Azərbaycan Tibb Universitetinin hərbi tibb məktəbini bitirdi. En sayılı hərbisinin tərkibində motor atıcı taborun qərargah bölüyünün tibb məntəqəsinin felçeri kimi xidmətə başlayan gənc gezir, daha sonra hərbisinin tibb məntəqəsinin felçeri, motor atıcı taborun tibb məntəqəsinin felçeri, mexanikləşdirilmiş taborun tibb məntəqəsinin felçeri vəzifələrində xidmət elədi. Gizir Qəfərov Ermənistanın təxribatlarına cavab olaraq Azərbaycanın əzəli və tarix torpaqlarının işğaldan azad edilməsi və Respublikamızın ərazi bütövlüyünün bərpası naminə başlatdığı vətən müharibəsinin ilk günündən yaralılara ilk tibbi yardım göstərilməsi və onların döyüş meydanından təxliyə olunmasında fəal iştirak etdi. Qəfərov 2020-ci il sentyabrın 28-də Tərtər və Ağdərə istiqamətində xidmət vəzifəsini yerinə yetirərkən şəhidlik zirvəsinə ucaldı. Gezir Saməddin Rasimoğlu Qəfərov döyüşlərdə göstərdiyi igidliyə görə ölümündən sonra 3-cü dərəcəli Vətənə xidmətə görə ordeni, Cəsur döyüşçü və Su qovşanın azad olunmasına görə medalları ilə təltif edildi.

yakın bir dostunun, can qohumunun görüşünə gedəndə və ya yolunu gözləyəndə çox vaxt deyərik. Harda qaldın? Gəl çıx da, gözüm yollarda qaldı. Burada gözüm yollarda qaldı frazoloji birləşməli. Yəni o gələn yolların lap sonuna qədər gözünü zilləmək, səbirlə, həyəcanla və darıxaraq gözləmək anlamında işlənir. Zəngin folklorumuzda bu deyim həm də dərin məna daşıyır. Həm də böyüklərimiz deyərdi ki, gözünü yoldan ayırmayan, sevdiyi adamı gözləyən insanın ürəyi də onunla birlikdə yol gedir. Nağıllarda və dastanlarda qəhrəman uzaqda olan əzizini gözləyərkən bütün günü yol gözləyirdi. Gözünü yollardan çəkməzdi. Gözüm yollarda qaldı ifadəsi məhz bu hissi, o həyəcanı, darıxmanı və səbir dolu gözləməni bir cümlə ilə ifadə edir.

0: Xalq müşahidəsi göstərir ki, gözləmək sadəcə vaxt keçirmək deyil, həm də duyğu ilə bağlıdır. Sevdiyi adamın gələcəyi barədə həyəcan, onun sağ-salamat çatması arzusu insanı yola zilləyir, baxışları hər an gələn yola axtarır. Bildiyimiz gözüm yollarda qaldı deyimi sadəcə bir məcazi ifadə deyil, xalqın duyğu dünyasının, gözləmək və ümid etməyin dərinliyini əks etdirən, nəsildən nəsilə ötürülən folklor zənginliyidir. Bu deyim həm də insanın sevgisini, darıxmasını və səbrini bir ifadədə gözəl şəkildə göstərir.
1: Sözün dəryası.
2: Sözün dəryası. Beynəlxalq Radio 85.

Qəbşədə Bükü Azərbaycanı Sadı Beynəlxalqa Radioda Turşa Zıvına da duamını Binu Kardamon Şıma duamını hafta D yən çümünə rüji Saat 11 kudret və 12 nimə Güçdü bəzniyon Duamının D Azərsat peyki vəsitə 11 azı sadı hafta 5 MHz tezligədə Radio az internet numi yən www.azcanlıyayiminternetsayti Radio İneti səhifədə dua bədə. Səvçi mübəmə radioineti@azsevi.az elektron ünvanı əzləyin növüşdəyə. Bəsətən baxabın, xoş bədənən.

Kalın Gürbüyün Əzəmi Sakasın Media İnkişafı Agentəti İran İslam Respublika Kəşfiyyatı Nazirəti tərəfi Qali Kana Media Subyektun həmən ASTV Deşminə Media Qurumun siyahı eğandı iyən həminə qurumun Kuvin Damunəti Karda Şəxsun cinayətə məsuliyyəti du haqqıda bayana tuşdu. İran İslam Respublika Kəşfiyyat Nazirəti tərəfi Qali Xarici Media Subyektun həmən Azərbaycan Respublika Dövlət Televiziya Kanal və ASTV Deşmi Media Qurumu siyahı Dıla Dağındı. Həminə qurumun Kuvin Namunatı Karda Şəxsun Cinayət Məsələti Du Əməkü Təəccüb Günü Kardıda. Müvafiq maddan tələbi iyəndi-iyəndi prinsipi nəzabı stənamın Azərbaycan Respublika Milli Marağın zid fəaliyyət nişunda ölkə suveren konstitusiya ufayəti ərazi bütövəti milli təhlükəsəti əli təbliğat barda media subyektun səhər telekanal iyən mehir xəba agentəti həmən ım subyektun nümayəndun Azərbaycan Respublika zəminunada fəaliyyəti bir qanun hesab kardıda. Azərbaycan Respublikada kukarda həmə media subyektun iyən jurnalistun çəmə ölkə milli marağın əks fəaliyyəti nüşunda nadabə numunuş okurnyabə media qurumun iyən çavun əlağənə nümayəndən kuvin namunatı ki bədümü okurnu helikardıda media sahədə beynəlxalq kuvin namunatı ancaq dəyəndə qurub iyən jurnalistun peşə müstəqiləti əsasada vararusini be ikərən votuda bayanatada qeydvə. Azərbaycan diasporçuvunun avqustu donza iyən çurda da İsveçrə Cenevrə şəhərdə dəvniyə bəbi beynəlxalq cuvunun asambleyada iştirak qardı hüquq üçün qazanç qardı. Asambleyada Azərbaycan diasporçu cuvunun pencqıla cuvuna üzüv çəmə ölkə təmsil baka. Avqustu donza da beynəlxalq cuvunun rücədə binu bəbi asambleya dönyo sasan və ölkə kü pensasan və cuvuna lider bə ivra buma. Azərbaycan nümayəndə heyəti İran İslam Respublika Ərdəbil şəhərdə dəvniyə və ənənəvi Ərdəbil həftə iyən Şeyx Səfiyyədin Ərdəbili Xutu Ruji tədbirini də iştirak iş qardaşı. Çəmə ölkəyəm tədbirədə Azərbaycanın Milli İlmun Akademiya Prezident Akademik İsa Həbib Bəyli, Milli Məclisi Deputat Ceyhun Məmmədov, Mədəniyyət Nazirəti Müavin Fərid Cəfar və təmsil şunkarda. Şeyx Səfi kompleksədə dəvniyə və Ərdəbili həftə iyən Şeyx Səfiyyədin Ərdəbili Xutu Ruji rəsmi UB mərasimədə Ərdəbil vilayəti Ostandar İran İslam Respublika Ali Dini Yuli nümayəndə İroni Mədəniyyətə Nazir Gilan vilayəti Ostandar İroni Çəşəçiyə Səfəvi Şünas Alimun Qapçunca. İyulü vistə haftada Bükü Apeliyasiya Məhkəmədə Ermənistəni və Azərbaycanı qarda hərbi təcavüzü nəticədə sülh iyən insunatı əleyh cinayətin, müharibə cinayətin, həmən təcavüzkü müharibə huzubi bardı, soyqırı müharibə qanunun iyən qaydın poz qardı, terrorçiyyəti maliyyənu, hökumiyyəti dızı və dasbə qardı, iyən beysubinə cinayətin qura Bükü Hərbi Məhkəmə tərəfi Həxada iddiam hükmü bekarda Ponzaqla Ermənistani vatandaşı apeliyasiya şikayətin qura məhkəmə davumuş qarda. Ermənistani vatandaşın şikayətin qura apeliyasiya məhkəmə dövlət iddiamı müdafiə qarda prokurori qapın davum qarda və məhkəmə tujə iclas umruş bəbi. Azərbaycan Mədəniyyət Nazir Adil Kərimli iyulü vissi haftada Pakistan İslam Respublika Çəmə ölkədə fevqalədə iyən səlahiyyətinə səfir Qasım Moiddini Vindimunuşqarda. Naziri Azərbaycanıdır Pakistanı arada münasibətun barzı səviyyədə bevutaşı, əlağın bunurada dıqlı ölkə liderun arada əsatına qoyma düsəti iyəndi-iyəndi etimadı pəymandış vuta. Vindimunada mədəniyyəti cücü istiqamətun qura ku vindimunatı perspektivun haqada nüfəqatun barda bə. Əzəmə səkəsən şəmə tülçəzəvənə də xəbunun məsə.

Azərbaycanın beynəlxalq nüfuz. Qurbinə məsəkəsən, Azərbaycan beynəlxalq nüfuzu bunura təşkil qarda amilona da qılayını müstəqil qanuna siyasəti kursi. Ümumili lider İdər Əliyevi müstəqiləti 20-ci rüji kübünü qarda ufaya bə ım siyasət peşinə dövrədə sistemin davun qarda bi. Əm bə ölkə fərqinə siyasi iyən iqtisadi platforman kovinda münat qardı dəmi ivrədə milli marağın prioritetədə uğatı im konuşdu. Jıqı siyasət beynəlxalq münasibətuna da Binubi ölkə manevr imkanınış veka. Məlum ki, müasir beynəlxalq münasibətuna da balansinə siyasəti bardı heçən husunni. Qlobal deyəndə manda nıxıl baqla vaxta da cucu zü mərkəzun ivrədə Kuvin nəmunatı binokardı yola diplomatik mahorat talab kardı da. Azərbaycanı oxuna sorun qazanç kardı nüfus ən pragmatik siyasəti nəticə təkin bənamın qiymətdir. Daha azı bismici sırada qazanç qarda və tarixi zəfəri hərbi siyasi nəticən regionada binu və toca realətin Azərbaycanı beynəlxalq mövqeyiş və ucubə təsiriş nüşündür. Ərazi bütövəti bərpa və kəmi ölkə suverenətəti tam vura Rusniyə və ən zəfər iqla regionu geosiyasi mənzərəş dəqişini qa dəmi ivrədə Azərbaycanı beynəlxalq institutun rüyü iqtisadi potensialı hərbi huzəti iyan siyasi iradaş nişundu. Peşinə mərhələdə uzud və zəminin adı övüc miqyasinə bərpa iyan tocadan ufaya proqramın vura Rusiyə bi. Müasir şəhər iğanda konsepsiyan tətbiq, ağılmanda şəhər iyan ağılmanda dil layihan və vura Rusiyə ölkə inkişaf modeli toca mərhələş ufaya qa. Azərbaycanın beynəlxalq nüfuzu Bars Kardiyada çəmi ölkə, yola, coğrafiya, enerji təhlükəsəti əsas tərəfdaşına da qılani bi, vucubə rol şəsdi. Azərbaycan durca surunada ufaya bə enerji strategiya sahədə bu sahədə vucubə tərəfdaş statuçur qazanç qa. Azərbaycanı qazı turca vuzurun bir qardı enerji kuvin namunatı hücbə iyan durca müddətinə müqavülən növüşdi çəmə ölkə beynəlxalq nüfuzuş həniyən zümandış qa. Ancaq Azərbaycanı enerji siyasət ısad iqla nat iyan qazı ixracı Dövədəni ölkə kaviyyə enerji sahədən bu cibə layihən vura Rusiyə bədə. Qarabağ iyan şərqi zəngəzuri kaviyyə enerji zona elan bi, Xəzərədiyə də havu

ուֆայտը կոն բագարա բագայ ֆիրովա նաժիմ ունուշ վարդե ուրբինե մսակասոն չամը ըլքե արազի բյութվետի բարպաբի խալգի վի ասրնը տարիխը դա ոջբա ուրաշկատի դվլետի սարհադում բարպակարդա ազրբույջանի խալգ հարբի իան դիպլոմատիկ սահադա այն յուլը ուղուրուշ բադաս վարդի արզուն պյոն բավրա ռուսինյա բի խյալուն تیمو به امانی به زفری غوش کرده وطن محاربه قهرمانتی تاریخی یولا حرفون نوشته به شونینه آذربایجان اردو سلانه قوون مزفر عالی باش کماندن الهام علیوی یولیتی جو سی سورنیز ارمانی اشغال ده مانده زمینون اوزود به قرباغ این شرگی زنگیزور دشمنون که تمیز کرده به پشت دولتی یولی اسپارده کالی مدت ده همینه زمین نده افایت کن بینو به اصد افایت کن ده هزی دوام کرده بیده ای دقیقه بی مانده دنی کانا مجبوری کچکنون دوغمه یوردن او گاردمون دولتی طرف و هویج میگیسن کن وینده بیده موافق لایه این پروگرامون برا روسیه بیده اصد کانا کچکنون زنگیلان ده جبرایل ده فیزولیا ده لچن ده کلبجر ده خوجالیا ده شوشا ده آغدار ده این جوگلا بلگن ده توجدان ایجه به جمون کرده منطقون کچ کرده بیده آذربایجان پریزیدنت الهام علیوی اسپارده اویغون اشغالی که ازود با زمون ده یولا او گاردمون دولت پروگرامی ده او گرو برا روسیه بیده Barda və yola ufayəti iyan bərpakun ümrüş işğalçın uzud qarda. İşğali vaxtı deşməni tərəf o dərjiniyə və zəminun vaxta vərəti rüşinə qılajımın vardı da. Şərt soru nez müddətə də ım zəminun sosial-iqtisadi inkişafi həqədə hüvcə kun pində bədə. Ümrüş Qarabağada, Şərqi Zəngəzurada barda və ufayəti kun dığat burusunamın bəvindimur ki, rüj və rüj iqtisadi zübi və regionada suxanı soy peqarda dövlət, Erməniyon tərəfi i vaxtı doğma zəminin ki didərgin eginə kana məcburi kuçakunun başta dadabubu yurdun uqardı təmin qarda uğurnə lahiyan vurarusunu da. İşxalı ki uzud və zəminin adarun, usunaru, xəttun, ivrədə beynəlxalq havulimanın Ecebə okuda bide. Zengilan Fizoli Laçın rayonuna da Ecebə Havulimanın bölge inkişafı həniyən hızın baka. Asad Qarabağ dünya cücü bölgən ki uma ve Yusubunə qonağın qura ruhat reçinə qılan məkum peqarda. Çəmə musiqi əsusa vura və şuşada. Qarabağı mərkəz və xan kəndə də davinə və beynəlxalq səviyyənə tədbirin vutamının nümunəyi. Prezident İlham Əliyevi vutu təkin. اما ام زمینون سوی بمون ایو اگاردامون چین بپشته ایو ابدی جمون باکمون

Vaxtımız səbir Urbinə Məsəkəsən Şimə Azərbaycan Sədu Beynəlxalqa Radioda Tolşa Zıvına da Doğamın Ümməsə Proqram redaktor Məhəbbət Rəhman Bey Səğbən Xıdamın Atıdır.

Daxı və Baku. Bu ədəci dəmjmer yanzda sixuləkə. Hər dəmə və xaşbə, qühtərvanin hiskiri. Redaksiya zmanı kürdü, ya radyo dəngi Azərbaycani, təsb rumala bərnamə xaya əfsət edikə. Bir dininki, hundukarın bərnamə mə, roja həftəyi düyəmin uçarəmin, bu ədə Baku, jidəmjmer yanzda sixuləkətdəni, danzda 00 göhbidin. Bərnamə mə, bir peyka Azərsat, bir pivandına yanzda həzər sət həftə 5 megahertz, buna və radio az nəqət inter, udrupela radio intiya sayta internetə zindi www.nqt.az.tv.az.tr rumal kirini. Hundukarın, buna və nişana elektron radio int@az.tv.az.tr mərrə binibisin.

Nahabı behen serni visaren uça. Prezident İlham Əliyev dərbari qridayılı darxısına şampiyoniya cihani u festivala U15-li Azərbaycani sərəncam navan deyə. Dınava həftəyə ki də həzar həfsət çıltəv həftəhani hektar agar jmina u təqəməniyə ləşkəriyə yenə təqandi hatiyə paqışqırını. Ağırın kılı dəvərin vəkri yen bərbı gündən kəngərli u papravəndin ağdami və dərkətdi bun hattın və mrandın. Lena ha daha büfretti. The Bistefte Tirmehede, Prezidenti Respublika Azerbaycan'a İlham Əliyev, dərbari tədbirin təkildar bılıdar xıstına Yəkəm Kuboka Cihani U Festivala Tifa Yakurren U15-dəkü ve Dısala 2005 yaşamda La Azerbaycan'a bılıdar xıstın Serencamek Navandiyə. Azertac Radgiyinəkü, Ligori Serencami, Jibo Misogar Kırına Lıdar xıstına Rasta Şampiyonya Cihani U Festivala Tifa Yakurren U15-də La Azerbaycan'a Həvres Kırına Çalakiyen tekildar u çareser kırına priskriyen pevist ji komiteye organizasyonere hatiya spartın. Ev komite bu serencama Prezidente Respublika Azerbaycan'a ya 15 kanuna 2025 ya tekildar bılıdar xıstına şampiyonya cihani ya merin yu bisku de dısala 2025 teftan de la Azerbaycan'a bılıdar xıstın hatiya damazrandın. Ji kabineta u veziran re hatta spartın ku priskriyen ku ji ve serencam می درد کوین چاره سر بکم د بیستفته تیرمه هیدر اگنتیه مینا پاگشکرینه یا رسپوبلیک آزربایجانی آزرتاج را دانه زانینه که ده هیاما داویه دا

Jibisti hətta biz şəşe etirməhi Lağari Nəhiyyən Tərtər, Ağdərə, Kəlbəcər, Ağdam, Xocalı, Xankəndi, Xocavənd, Laçın, Şuşa, Fizuli, Qubadlı, Cəbrayıl, U Zəngilani, Sət Həftisi, Minayın Dıcı Pəya, Siyunəh, Minayın Dıcı Tank, Həftisət, Pencisi, Təqəməniyə, Ləşkəriyə, Yenətəqandi, Hattiyə, Əşkərə Kırını. Dınava Həftə Yekədə, Həzar Həftisət, Çıl Təv, Həftəhani, Hektar, Agar, Jimina, U Təqəməniyə, Ləşkəriyə, Yenətəqandi, Hattiyə, Pagış Kırını. Dibistəfti tirmə heydə dınavbəriyə çillə u həzirana isaldə həştə çar təv həştəhani milyon manat jibu alikariyən kı jihəsabə bəştariyən sigortaya civaki ya məcburi ya dəvləti hattinə dayin hattə xərç kırın. Azərtaç jialiyə fonda parasının civaki ya dəvləti jivə yəki hat agahtar kırın. Hat dəs nişan kırın kı bivi avayi ligori həman həya masala bori çar təv həftəhani milyon manat anji jisədi penç təv Həştəhani zədətdir draf hattiyə xərç kırın. Dibistəfdə tirməhədə təvikü hərim, mayınqırı bun u həva, bayı bu agırın kıllı dəvərin vəkri, yen bərbı gündən kəngərli u papravəndin navçaya ağdami və dərkətdi bun ji hattın vəmirandın. Əv yək ji aliyyə xizmətə çapaməniyyə ya vəziriyə rəvşin avartə və ji azərtacra hattə rəgihandın. Hattə qoddun ki, təvikü hərim mayınqırı bun u həva, bayı bu, bısaya tədbirin pevist u ləzginin ki, ji aliyyə hezin xizmət Hizmət aparasını Agra dəvləti ya vəziriyə Rəvşin Avartə və hattinə qırtdın. Agrən qıllı navçəyin navbori dərkətdi bun. Beyikü bəlav bubun anji bərbı dəvərin dərdori və peşbıkəvin hattinə vəmirandın. Vəbiz Nucan, Əvgihan da və Şəhlaq Əmir.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Maraqlı bir cəhət orasındadır ki, Beynəlxalq Radio günü ilə, yəni il dönümü ilə mənim yaşım eynidir. Hər ikisimizin yaşı 85-dir. Və bu 85 il, yəni ki, müəyyən bir dövrdə mənim ümumiyyətlə fəaliyyətim kinoda olsa da, eyni zamanda televiziya, radio ilə olur. Çox təəssüf eləyirəm ki, Beynəlxalq Radioda işləyən mənim dostlarım, gözəl insanlar, əksəriyyəti bu günlər həyatda yoxdurlar. Maşin Babayevi mən nəzərdə tuturam birinci növbədə. Bilirsiniz, orada işləyənlərlə mən tanış idim. Bu adamlar iki qat vətənpərvər idilər. Niyə görə? Çünki onlar beynəlxalq miqyasda verilişlər verirdilər. Azərbaycanda olan bütün radiolara bir nümunədir. Mən təbrik eləmək istəyirəm həmkarlarımı. Onlara möhkəm can sağlığı arzu eləmək istəyirəm.
2: Əməkdar incəsənət xadimi, kinoşünas Aydın Kazımzadə.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Bu böyük və əlamətdar tarixdir. Bu bizim mətbuatın bayramıdır. Bu bizim ədəbiyyatın bayramıdır. Bu bizim mədəniyyətin bayramıdır. İncəsənətin bayramıdır. Radioda çalışanların bayramıdır. Həm də dinləyicilərim. Ali mənə radio gətirib çıxardı. Çalışdım. Özümə dostlar qazandım. Ədəb dramda çalışdım. Gənclik və idmanda çalışdım. Elçi daşı, yol, mövqe, dan yeri, bu kimi verişlərin. Həm senari müəllif oldum, həm aparıcısı oldum. Eyni zamanda çoxlu sayda verişlərin redaktor oldum. Və radio mənim doğrudan da ikinci evimə çevrildi. İşinə gətirdi ki, radioda olanda ailə qurdum. Deməli, həyat yoldaşım Cənub Azərbaycan redaksiyasında çalışırdı. Radio bizim hər kimisi doğma evimizə çevrildi. Bu gün də radionu öz evi hesab edən, onu sevən, ona bağlanan adamlar çoxdur. Mən onlar hamısını təbrik eləmək istəyirəm. Xüsusən ömür, can sağlığı arzu edirəm. 85 illiyim, mən böyük bayram hesab edirəm. Həm dinləyicilər üçün, həm orada çalışan fədakar kollektiv üçün sıradan bir tarix deyil. Mən radionuza yeni-yeni uğrar arzu edirəm.
2: Ulduz jurnalının baş redaktoru, əməkdar jurnalist Ulu Aqsəs.

Bakı axşamları. Söz Ənvər Əlibəyli, musiqi Ramiz Mustafayev, ifa Mobil Əhmədov. 1961-ci il.